0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio, Sverige.
1: Skandalen i församlingen är temat när vi nu har kommit till första Korintierbrevets femte kapitel. Vi avslutade förra programmet med att Paulus skrev till församlingen att han skulle komma och besöka dem för att få veta hur det låg till, inte med orden, utan med kraften hos dessa uppblåsta människor. Det var uppenbart många vältaliga i Korint, men, säger Paulus, nu är det ju på det sättet att Guds rike består inte i ord, utan i kraft. Ett av problemen i Korint var att man önskade anpassa sig lite grann efter den kultur och det folkliv som var i Korint. Och det påverkade både förkunnelse och även församlingsliv. Vi läser första Korinterbrevet kapitel 5 och vers 1. Det talas om att det förekommer otukt bland er. Sådan otukt som man inte ens finner bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Det var situationen i församlingen. Det var inte bara skvaller, men faktiskt ett förhållande som fler och fler kände till. Och det handlade om en sådan otukt som man inte ens fann bland hedningarna. Det var tragiskt. En man levde ihop med sin fars hustru, sin egen styvmor. Vers 2. Och ändå är ni uppblåsta. Istället borde ni ha blivit så bedrövade att den som gjort sig skyldig till detta hade drivits ut ur er krets. Aposteln använder starka ord. Han gör upp med en allvarlig synd i församlingen. Och i Korint såg man mellan fingrarna med denna synd. Men hur stämmer det här brutala orden med det Paulus just skrivit om att inte döma någon? Vi måste ha klart för oss att uppenbar synd i församlingen kräver ett ingripande där man går till rätt med förhållandet. Jesus säger själv i Matteus 18, vers 15-17: om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då skall han vara för dig som en hedning och publikan. Man praktiserade inte dessa Jesu ord i församlingen i Korint, utan man hade gått på kompromiss med det onda. Någon har sagt att kompromiss är det fulaste ordet i vårt svenska språk och det farligaste. Och jag tror att jag instämmer i det. Det är några saker som jag vill att du speciellt ska lägga märke till här. För det första, denna sak var en allmänt känd sak som inte behövde bevisas. Det var inte rykten eller skvaller. Paulus befattade sig inte med rykten och skvaller. Det andra vi ska lägga märke till är att det handlade inte om en synd som man kunde diskutera, om det var synd eller inte. Till och med bland hedningarna betraktades detta som fel. Det var incest. Och därmed var kyrkotukten på sin plats. Och här har jag lust att säga något till unga och gamla i vår tid. Att flytta ihop innan man är gift är synd mot Guds bud. Det betyder ingenting vad folkopinionen säger eller hur många som praktiserar det. Guds ord kallar det för synd. Och det finns inte något annat att säga om det än det är synd. Församlingen i Korint visste att denne man levde i synd, men man tolererade det. De samtyckte till synden genom att se mellan fingrarna och inte göra något åt det. Och lägg det här på minnet. En församling där synd inte tolereras, det är en kraftfull församling. Och en församling där man ser mellan fingrarna med synden är en paralyserad, förlamad församling. Så var det i Korint. För när församlingen inte ingrep så var det inte därför att man försvarade otukten. Men de var uppblåsta, säger Paulus. Det vill säga, de var faktiskt stolta över det sätt på vilket de hanterade den här saken. Församlingen var allt för frisinnad för att gripa in. Och då har Paulus något att säga, verserna 3-5. Jag som är frånvarande till kroppen, men närvarande i anden, har för min del redan som vore jag närvarande, i vår Herres Jesu Kristi namn, fällt domen över den som handlat så. Det skedde sedan ni och min ande med vår Herres Jesu makt fört samman för att överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Paulus uppmanar dem att samlas, och denna broder som inte vill överge sin synd ska de överlämna åt Satan. Det vill säga, de ska stöta ut honom från församlingsgemenskapen. Det är verkligen ett kraftigt uttalande. Men det är inte Paulus mening eller tankar, men det är vad Guds ord lär. Att överlämna honom åt Satan innebär att han stöts ut ur församlingen, och på det sättet så kastas den bannlyste ut i den värld som står i den ondes våld. Alltså, den värld som han redan i sitt hjärta tillhörde, fast det var kamouflerat bakom en kristen bekännelse. Därmed finns det en möjlighet att han vaknar upp ur sin förvillelse, när han på detta sätt inte längre står under det osynliga beskydd till kropp och livsfunktioner som anden, bönen och tron omger den kristne med. Som du kanske minns så sa Jesus till Petrus att Satan har begärt att få sålla lärjungarna som vete, som det står om i Lukas 22. Och Jesus tillät Satan att göra det med Petrus. Och den natten förnekade Petrus sin frälsare och herre. Det han gjorde var lika förfärligt som det Judas gjorde. Men Petrus hatade sig själv för det han hade gjort, och han gick till Jesus med sitt nederlag. En fruktansvärd erfarenhet för Petrus, men absolut nödvändig. För den natten lärde Petrus att känna sig själv lite grann. Och Gud använde denna händelse till att forma och utrusta den man som skulle stå fram på pingstdagen och hålla den mäktiga predikan som vi minns ifrån Apostlagärningarnas andra kapitel. Vi har ju också exemplet ifrån första Timoteusbrevet 1, vers 18-20, där det står: Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem ska kämpa den goda kampen i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Bland dem är Hymenaeus och Alexander, som jag har överlämnat åt Satan för att det ska tuktas så att det inte hädar. Och till församlingen i Korint säger Paulus angående mannen som levde i otukt med sin fars mor: överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Och för dessa kötsliga kristna i Korint så var detta verkligen mycket, mycket stark medicin. Men uttalandet vilar på Herrens eget ord. Därför vilar inte domslutet på Paulus auktoritet, men på Guds. Och Paulus säger att om han inte kroppsligen är närvarande, så är han närvarande i anden. Och snart ska han också komma och besöka dem, för att undersöka kraften hos alla dessa som talar med så stora ord när Paulus är frånvarande.

Om församlingen i Korint var stolta och uppblåsta över sina nådegåvor, aktiviteter och församlingsverksamhet, så hade aposteln något att säga till dem. Första Korinthierbrevet 5, vers 6. Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Samtidigt som man såg mellan fingrarna med synd i församlingen, så skröt de om alla sina andra aktiviteter. Tänk så många missionärer vi sänt ut. Och tänk vilket imponerande ungdomsarbete vi har. Och tänk så toleranta och vidsynta vi är. Vilken gudsbespottelse och vilket självbedrägeri. Och än idag finns det människor som tycks tro att stor insats i kristet arbete täcker över många synder. Ert skryt låter inte bra, säger Paulus. Visste de inte att lite surdeg syrar hela degen? Surdeg är aldrig en bild på Guds rike. Men det är en illustration av ondskans makt och inflytande. Vers 7. Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalamm, Kristus, har blivit slaktat. Vad gör surdegen eller jästen för brödet? Ja, det får degen att jäsa. Och när den når en viss punkt sätter man det i ugnen för att stoppa jäsprocessen och grädda brödet. Om inte brödet blir satt i ugnen, så fortsätter det att jäsa och blir mer och mer uppblåst helt tills det faller samman och förruttnar. Och det är precis vad som sker med den församling som ser mellan fingrarna med synd och inte tar ett uppgör med den. Även en liten surdeg syrar hela degen. I det gamla testamentet så följde direkt efter påskhögtiden det osyrade brödets högtid. Paulus säger att Kristus är vårt påskalamm. Och han har nu blivit offrad för oss. Och därför borde vi leva ett liv utan surdeg. Istället så tillät församlingen i Korint surdeg, det vill säga det onda, att komma rakt in i församlingen. Det var alltså sådana som talade mycket om Kristus och hans död på korset, men som ändå tillät surdeg att komma in i församlingen. Kristna, men ändå köttsliga. Vers 8. Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg. Här talar Paulus inte om frälsningsgrundlaget, men om trons konsekvens, det vill säga om hur den troende ska vandra efter att han blivit frälst. Ärlighet och uppriktighet har aldrig frälst någon. Men om du är ett Guds barn vill du leva ärligt och uppriktigt. Låt ärligheten känneteckna församlingens liv, säger Paulus. Men församlingen i Korint, de var mycket oärliga, men såg inte det själva, därför att de var så aktiva och så stolta. Och de blev så förblindade och förslöade av synden, att de trodde att det skulle gå bra att fortsätta på den väg där man låtsades att allt var bra. De gav sken av att de förkunnade sanningen och att de levde i sanningen, fast det var just det de inte gjorde.

Vi läser första Korinterbrevet kapitel 5, verserna 9 till och med 11. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen. Inte alla giriga och utsugare och avgudsdyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller ska ni äta tillsammans med en sådan. Paulus hade skrivit till dem tidigare och fördömt dessa synder. Korint präglades av ett liv i lyx och utsvävningar. Hela kulturen präglades av synd, omoral och normlöshet. Venus och Afrodites tempel med sina 1000 prostituerade erbjöd sex och sinnlighet i religionens namn. Och nu tillåter Guds församling i Korint en man som levde i otukt att delta i deras gemenskap och äta tillsammans med dem. De klappade honom på axeln och accepterade honom som broder, fast man visste att han levde i synd. Församlingen i Korint trodde att de kunde sjunka ner på världens nivå och ändå behålla Kristus. Det var kristna bekännare som blivit förblindade och påverkade av omgivningen och tidsandan, så att de önskade inrätta sina liv så som de själva ville. Också idag är människorna sjukligt självupptagna. Och i en kultur utan Gud så präglas det mesta av rotlöshet, ytlighet och inte minst trolöshet. Gränsen mellan ont och gott suddas ut. Och i en sådan tid är det viktigt att proklamera sanningen om den allsmäktige och helige, evige Gud. När kyrkan inte längre har mod att vara kyrka, avlar den kristna bekännare som inte ens är dåliga karikatyrer av den första tidens lärjungar. Man ser mellan fingrarna med synd, ursäktar synden, försöker bortförklara skulden och har inte en aning om vad anden säger i ordet just idag. När herdarna som ska undervisa andra inte ens själva är medvetna om synden i sina egna hjärtan, befinner vi oss i den situationen att läkaren varken ser sjukdomen eller känner botemedlet, och patienten är utelämnad till sig själv. Kyrkans nöd idag är att hon bedriver andlig prostitution. Genom att offentligt kränka Guds heliga bud och tillåta synd, ja, till och med försvara den. En församling som tolererar ett liv i synd är som en protes, full av aktivitet, men utan liv. Och en församling som lever i helgelse är en församling där Guds kraft fulländas mitt i deras skröplighet. Och det som gäller för en församling gäller också för den enskilde. Guds ord lär oss att den minsta infektion i församlingen måste omedelbart behandlas. Och pastorer och diakoner är inte kallade att vara underhållande poeter, men kirurger. Paulus skriver och säger i klartext att församlingen inte ska umgås med någon som kallas broder om han är otuktig. Det är starka ord.
Men det gäller inte bara otuktiga, säger han. Detsamma gäller för en broder eller syster som är girig. Girigheten gör människan till en sten. Och rosten av den giriges skatter fräter hans själ som ett kräftsår. Men i Korint säger man inte girig. Man säger det gäller att se om sitt hus och visa ansvar. På det sättet kan man till och med skryta över sin girighet. Paulus skriver också att de inte ska umgås med en som kallas broder, men som förtalar andra. Detsamma gäller för drinkare. Ja, det står faktiskt det i Första Korinthierbrevet 5, vers 11. Men låt oss här repetera verserna 9-11. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller ska ni äta tillsammans med en sådan. Paulus säger alltså inte att de ska lämna världen. Inte heller säger han att de inte ska äta middag med en ofrälst som är girig eller otuktig eller baktalare. Men om någon kallar sig broder och gör något av detta, så ska de inte godta honom som en kristen broder. Ja, de ska faktiskt inte ens äta tillsammans med honom. Därmed skiljer Paulus mycket klart mellan de som är innanför och de som är utanför den kristna gemenskapen. Församlingen kan inte hindra att världen är ond och lever i synd. Men i församlingen ska de praktisera kyrkotukt och tillrättavisning och döma den kristne som inte respekterar Guds bud. Man kan inte som kristen leva i synd. En kristen kan falla i synd, men inte leva i synd. En kristen kan inte leva som en kristen i församlingen och som en världslig ute i världen. Dubbelliv är bedrägeri. Och det är sig själv man bedrar, för Gud bedrar vi inte. Det är som det står i Hebreerbrevets 4:e kapitel, vers 13. Intet skapat är dolt för honom, utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars.

Och det är i den kristna församlingen kyrkotukten hör hemma, säger Paulus och avslutar vers 12 och 13. Hur kan det vara min sak att döma de som står utanför? Är det inte de som står innanför ni ska döma? De som står utanför ska Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond. Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig. Jag är så kraftlös och svag i mig själv. Låt mig ej gå dit du ej kan gå med mig. Led mig till nådens och sanningens älv. Stilla min törst med det levande vatten, varav ej världen det ringaste vet, skriver Lina Sandell. Och det var mer än teori i hennes liv. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Guds rike består inte bara i ord, men i helgelse och Kristi efterföljelse. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Bakgrunden till den här stunden har jag hämtat ifrån evangelisten Lukas andra kapitel som handlar om när Jesus sänder ut sina 12 lärjungar. Han uppmanar dem att predika Guds rike och bota de sjuka. Men innan jag går vidare i den texten ska jag be om Guds vägledning. Gode Gud, du som tronar på dina barns lovsånger. Jag vill tacka och prisa dig av hela min själ för att du bryr dig om sådana som jag, som ständigt och jämt klappar på hos dig. Du vet att jag behöver din hjälp och vägledning för att förstå bibelordet rätt. Jag behöver också din kontroll och styrning av mina tankar så att de inte bara virrar planlöst omkring. Förbarma dig, Herre, över mig och ge mig den insikt som du vet att jag behöver för att kunna se samband i bibeltexterna, antingen de ligger öppet tillgängliga eller ännu ligger dolda som undangömda skatter och väntar på att din andes undervisning ska lyfta fram dem i ljuset. Amen. Vad betyder Jesu uppmaning till lärjungarna att predika Guds rike? Ja, att döma av bibelordet så predikade de det glada budskapet. Det står ju att de gick ut och vandrade från by till by och predikade överallt evangeliet och botade sjuka. Lukas evangelium kapitel 9 och vers 6. Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem: Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller ska man kunna säga: se här är det, eller där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er. Lukas evangelium kapitel 17 och vers 20-21 enligt Svenska folkbibeln. Som representant för Guds rike var Jesus mitt ibland dem. Och Guds rike var också mitt ibland dem i det att Guds frälsningsbudskap, alltså evangeliet, blev förkunnat. Evangeliet om Guds frälsning predikades först av Johannes, som också döpte dem i vatten, som bekände sina synder och ville lämna det gamla livet bakom sig. Det var ett omvändelsedop, men senare lät många av dem döpa sig i Jesu namn och tog då emot den helige ande till glädje, välsignelse och ny kraft. Lagen gavs genom Mose som förebild och löfte om frälsning. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus som uppfyllelsen av löftet, står det i Johannes evangelium kapitel 1 och vers 17. Lagens tid var alltså slut när Johannes pekade på Jesus och sa: se Guds lam som tar bort världens synd. Johannes evangelium kapitel 1 och vers 29. Ett nådens år ifrån Herren var i antågande, som Jesus läste om i synagogan i Nasaret, enligt Lukas evangelium kapitel 4 och vers 19, som också omnämndes i Jesaja bok kapitel 61 och vers 2 enligt Svenska folkbibelns översättning. Och det nådens år lever vi fortfarande i, omkring 2000 år senare. Men vi får inte tappa bort det tidsperspektiv som aposteln Petrus skriver om när det gäller Kristi återkomst.
Men glöm inte detta, mina älskade, skriver han. Att en dag för Herren är som 1000 år. Och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Andra Petrus brev, kapitel 3, verserna 8 och 9, enligt Svenska Folkbibelns översättning. När Stefanus hade blivit stenad till döds, bröt ut en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem, och lärjungarna skingrades åt olika håll, står det. Paulus och Barnabas kom till Antiochia i Pisidien, och på sabbaten förkunnade de Herrens ord i synagogen. När judarna fick se hur allt folket kom för att lyssna, så fylldes de av avund och hånade Paulus och sa emot honom när han predikade. Då svarade han frimodigt: Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visade ifrån er och inte anser er själva, då svarade han frimodigt: Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visade

till jordens yttersta gräns. Jesaja 42 och vers 6. Evangelisten Lukas, han skriver om den rättfärdige och gudfruktige Simeon som väntade på Israels tröst. Ledd av anden kom han till templet i Jerusalem när barnet Jesus bars in av Maria och Josef. Simeon tog barnet i sina armar och sa: "Mina ögon har sett din frälsning som du har berett att skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel." I Lukas evangelium kapitel 2 verserna 30-32 enligt Svenska folkbibeln. Varför måste evangeliet först predikas för judarna, som ändå avvisade det och inte ville tro? Jesaja hade ju profeterat om det redan omkring 700 år innan Jesus föddes. Han sa: "Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad?" Jesaja 53, vers 1. Jesus sa själv att frälsningen kommer från judarna. Johannes evangelium kapitel 4 vers 22. Och det är en direkt följd av Herrens löfte och förbund med Abraham i första Mosebok kapitel 15. Många generationer tidigare, innan Gud kallade ut Israel, sitt egendomsfolk, från slaveriet i Egypten och förde dem in i Kanans land, löfteslandet. Jag har ingen full insikt i Guds stora frälsningsplan, förutom de bibelsanningar, till exempel i första Timoteusbrevet kapitel 2, vers 4, som du också kan läsa själv. Paulus talar där om Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Vilken sanning? Jo, den sanning som Paulus talar om i nästa vers, nämligen att Gud är en och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne, och för detta vittnesbörd har jag blivit satt till herold och apostel. Jag talar sanning och ljuger inte, till hedningarnas lärare i tron och sanningen, skriver Paulus i sitt första brev till Timoteus, det andra kapitlet, och verserna 5-7, enligt Svenska folkbibelns översättning. När Jesaja profeterar om Herrens lidande tjänare, så skriver han också om dig och mig. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. Jesaja kapitel 53 och vers 6. Och i profetian ger Gud själv vittnesbördet om sin son, Jesus Kristus, den rättfärdige tjänaren och frälsaren som skulle komma. Genom den vedermöda hans, alltså Jesus själ, har utstått, får han se ljus och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. Därför ska jag ge honom

0: de många, alltså alla människor som hans del. Och de starka ska han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare. Han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe. Jesaja kapitel 53 och vers 11 och 12 enligt Svenska folkbibeln. Jag har ibland tillåtit mig att fundera över vad som hade hänt om inte synden hade kommit in i mänskligheten genom Adam och Eva och deras syndafall. Hade mänskligheten levt utan synd och död då? Eller hade synden kommit in på något annat sätt? En sån fråga är kanske bara resultat av ett tankefel. Men på något sätt måste väl ändå Gud få reda på vilka som ville lyda Guds befallningar och välja Guds väg och vilka som inte ville det. Om man vill kalla den här frågan om ett fritt val för ett andligt sorteringsproblem, så uppkom det kanske just genom att människan skapades med en fri vilja att själv välja och ta ansvar för sitt eget liv utan något yttre tvång. Jag antar att Guds kärlek och absoluta rättfärdighet krävde en sån frivillighet för att det skulle kunna bevisas för alla makter i universum att de som ville följa Guds befallningar verkligen underordnade sig Gud i allt genom kärlekens band i Jesus Kristus och inte av någon annan anledning. Motivet i hjärtegrunden måste alltså vara rent. Eftersom inte ens änglarna är felfria inför Guds absoluta rättfärdighet, som det står om i Jobs bok kapitel 4, verserna 17-18, så bestämde Gud att hans plan för människosläktets frälsning med enbart rättfärdiga människor inte skulle kunna genomföras på något annat sätt än genom människohjärtats tro på Jesus och på den rättfärdighet som följer av den. Enligt Romarbrevet kapitel 10 och vers 10. Ingen kommer till Fadern utom genom mig, sa Jesus i Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6 i den Svenska folkbibelns översättning. Jesus sände ju ut sina lärjungar och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar, står det i Lukas evangelium kapitel 9 och vers 1. Samtidigt som de skulle predika Guds rike. I sig själva hade ju lärjungarna ingen sån makt att bota sjuka. Men Jesus gav dem den makten. Det var alltså i Jesu namn som makten fanns och utövades till att bota de sjuka. Det är precis likadant idag som det var på apostlarnas tid. Jesus lever och hans makt är densamma. I Jesu namn har också vi, Jesus sena tiders lärjungar och hans församling, makt att bota sjukdomar. Tecken ska följa dem som tror. Detta står det. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Markus evangelium kapitel 16, verserna 17 och 18, enligt Svenska folkbibeln. Den uppgift Jesus hade var ju inte först och främst att befria människorna från deras sjukdomar, utan att frälsa dem från synden. Men syndernas förlåtelse och botandet av sjukdomar var och är mycket nära förenade med varandra. Du kan se det om du läser Matteus evangelium kapitel 9 vers 6 till exempel. Bland judarna fanns en vanlig föreställning om att sjukdom alltid är en följd av människans egna speciella synder. Men den uppfattningen vänder sig Jesus starkt emot. Mänsklig sjukdom behandlas egentligen inte som något problem i Nya testamentet. På samma sätt som lidande, sorg, olyckor och död uppfattas också sjukdom som människans villkor i den här världen, som ligger under syndens förbannelse. Det är med sjukdom som med andra prövningar. Man får bära lidandet med tålamod. Vi prisar de saliga som håller ut, skriver Jakob. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Jakobs brev kapitel 5 och vers 11. Genom synden kom döden in i världen, som det står i Romarbrevet kapitel 5 och vers 12. Och som en naturlig följd kom också sjukdom, som är dödens förelöpare och lekamliga orsak. Men det kommer en dag när han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han, alltså Jesus Kristus, har makt att lägga allt under sig. Filipperbrevet kapitel 3 och vers 21 enligt Svenska folkbibeln. De orden får du och jag trösta oss med. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

ensam och nedtyngd du är. Minnen som djupt i dig tär. Allting är mörkt.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio, Sverige.
1: Första Korintierbrevets sjätte kapitel handlar bland annat om den kristnas relation till myndigheterna. Den kristne är klar över att han har ett dubbelt medborgarskap. Och i Filipperbrevet 3:20 står det: Men vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Men det fritar oss inte på något sätt ifrån samhällsansvar, tvärtom. I Matteus kapitel 22, då fariseerna allierat sig med herodianerna och försökte snärja Jesus med smicker och falskhet, så frågar de Jesus, är det rätt att ge kejsaren skatt eller är det inte rätt? Men Jesus genomskådade deras ondska och i Matteus 22, vers 19-21 står det: Visa mig den mynt som man betalar skatten med. Det räckte honom en denar och han frågade dem, vems bild och inskrift är detta? Det svarade kejsarens. Då sade han till dem, ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Jesus sa alltså, ge Gud det som så tydligt tillhör Gud. Människan är skapad i Guds avbild, det vill säga, ni är skyldiga att ge er själva helt och fullt till Gud. Och samtidigt säger han att de även är skyldiga att ge något till kejsaren. De använde ju hans mynt och de gick på det romerska imperiets vägar och var en del av det samhälle som nu hörde med under kejsarens lagar. En kristen har ett samhällsansvar och han har även ansvar inför Gud. Och det uttrycks bland annat så här i första Timoteusbrevets andra kapitel, vers 1-4. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och i Romarbrevets 13:e kapitel står det i de 4 första verserna: Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig, ty det finns ingen överhet som inte är av Gud. Och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt. Och det som gör så drar domen över sig själva. Ty det styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda, utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda, skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Det här betyder inte att Paulus ställer sig på ockupationsmaktens sida eller försvarar allt de gör. Men det han säger är att det är nödvändigt att samhället bestraffar brott mot lagen för att på det sättet upprätthålla den allmänna ordningen. Men kyrka och stat må inte sammanblandas. För om kyrkan börjar styras av den politiska makten så kommer sekulariseringen, det vill säga världsliggörelsen, automatiskt. Vi fortsätter i första Korinthierbrevet kapitel 6 och vers 1. Hur kan någon av er som ligger i tvist med en annan våga gå till rätta med honom inför det orättfärdiga och inte inför det heliga? Här vill jag ge ett litet exempel som kan förklara i alla fall något av vad det betyder att gå till rätta med honom inför det heliga. En kollega som var församlingsföreståndare i en ganska stor församling berättade följande. Jag blev ganska förvånad när en man kom in på mitt kontor, mycket upprörd, och förklarade att han önskade att jag skulle ta affär med en av de ledande i vår församling. För han påstod att han hade lurat av honom en stor summa pengar i en gemensam handel. Och nu, sa han, vill jag att du ska ställa honom inför rätta inför äldsterådet. Och pastorn svarade, jag tror att du går fram på ett rätt sätt i den här saken. När kan du ställa upp inför äldsterådet och framföra din anklagan? Och nej, sa han, jag har ju berättat det för dig, så det är inte nödvändigt att jag kommer. Men då förklarade pastorn att han hade ju ingen möjlighet att bevisa att anklagelsen var sann och att det därför var nödvändigt att båda parterna var närvarande. Och så frågade han mannen, är du villig att godta äldsterådets avgörande? Ja, sa han, det beror ju på hur de avgör detta. Om de beslutar till min fördel så accepterar jag det. Då frågade pastorn, men om de inte beslutar till din fördel, vill du då böja dig för äldsterådets rekommendation och följa den? Och mannen svarade att det ville han absolut inte. Och då svarade pastorn att han kunde lika så gott glömma hela saken, för, sa pastorn, du är inte verkligen villig att gå till rätta med honom inför det heliga. Konflikter i församlingen skulle inte föras inför icke-troende. Vers 2. Vet ni inte att det heliga ska döma världen? Om nu världen ska dömas av er, duger ni då inte till att döma i det minsta mål? Vet ni inte att vi ska döma änglar? Ska ni då inte kunna döma i vardagliga ting? Innan vi nu vandrar vidare genom första Korinthierbrevets sjätte kapitel så ska vi se på detta med det femte kapitlet som bakgrund. För de kristna i Korint, de hade inte haft varken visdom eller mod att stöta ut den som levde i uppenbar synd i församlingen. De kunde helt enkelt inte bedöma den saken. Och denna omogenhet slår ut även i de dagliga relationerna mellan dem som tillhör församlingen. För det fanns ingen i församlingen som var så pass vis att de andra hade förtroende för att han kunde döma ens de enklaste tvistefrågor. Och så säger Paulus att samtidigt som det är så bekänner ni att ni tror att det heliga ska döma världen, eller vet ni inte att det är så? De troende i Korint hade faktiskt större förtroende, och det är tydligen med rätta, för de icke-kristna romerska domarnas rättvisa. När det sägs att de kristna ska döma världen så talas det alltså inte om domen inför den stora vita tronen, när de förlorade ska träda fram inför Kristi domstol. Men här handlar det om det som Paulus skriver till sin medarbetare Timoteus i andra Timoteusbrevets andra kapitel, vers 11 och 12. Det ordet är att lita på. Ty har vi dött med honom, skall vi också leva med honom. Härdar vi ut, skall vi också regera med honom. Förnekar vi honom, skall han också förneka oss. Av ordet i andra Timoteusbrevet så kommer det tydligt fram tanken på de svårigheter, förföljelser och lidanden som vi bör vänta på grund av den motstånd evangeliet möter i denna syndens värld. Det krävs uthållighet, men kom också ihåg att uthålligheten för med sig stor lön. Vi ska regera tillsammans med honom. Men hur ska det ske när ni inte ens kan bedöma det enklaste vardagliga ting, säger Paulus.

Innan vi nu läser vidare vill jag bara påminna om vad Paulus skrev i samband med att församlingen blivit så uppblåst och var så förståndiga, medan apostlarna var dårar för världen. Apostlarna var svaga, men i Korint var de så starka. Och då skrev Paulus i första Korinterbrevet 4, vers 14: Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Men nu skriver Paulus något som han skriver för att de ska skämmas. Första Korinterbrevet 6, vers 4 till och med 8. Men när ni har sådana tvister sätter ni dem till domare som församlingen inte har förtroende för. Det här säger jag för att få er att skämmas. Finns det ingen förstånd ibland er? Någon som kan bli skiljedomare mellan bröder? Istället går broder till rätta med broder, och detta inför otroende. På det hela taget är redan det att ni processar med varandra ett nederlag för er. Varför lider ni inte hellre en oförrätt? Varför låter ni inte hellre andra roffa åt sig? Istället gör ni själva orätt och roffar åt er, och detta drabbar bröder. Den kristne skulle inte ha den inställningen att han ständigt ska behöva värna om sin rätt och sina rättigheter. Det är ju samma sinnelag som hedningarna. Och det troende i Korint inte bara kämpade för sin rätt, de till och med skadar sina trosbröder bara för att få egen vinning. I sin bergspredikan sa Jesus: nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Men det gjorde man inte i Korint. Och nu kommer Paulus med ännu ett vet ni inte. Första Korinterbrevet 6, vers 9 och 10. Vet ni inte att inga orättfärdiga ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva. Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet, eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. Församlingen i Korint tyckte kanske att Paulus var brutal när han gav order om att mannen som levde i otukt skulle stängas ute från församlingen. Men saken är den att den som lever i synd, han har redan utestängt sig själv från Guds rike. De far totalt vilse när de inbillar sig att det inte är så noga med hur en kristen lever. Det är inte syndernas tillåtelse de har fått, men syndernas förlåtelse. Och genom att utestängas från församlingen kunde syndaren kanske vakna upp ur sin villfarelse och falska tröst. Vet ni inte att varken äktenskapsbrytare, det som bedriver homosexualitet eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller förtalare eller utsugare, ja, de ska inte ärva Guds rike. Det är inte mer att säga om den saken. Man kan inte leva i synd och ärva Guds rike.

Första Korinterbrevet kapitel 6 och vers 12. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta något ta makten över mig. Det är utan tvekan ett av de mest missbrukade orden i vår bibel. Allt är tillåtet. Och det är faktiskt sant. Allt är tillåtet för en kristen. Men ingenting ska ha makten över mig. För att sätta det på spetsen så kan vi säga att en kristen är till och med fri att utöva dödssynderna. Om han nämligen är så fri ifrån dem att det är alldeles otänkligt att han ens som ett experiment skulle öva dem. För om han är fri ifrån dem så har han en sådan avsky för dem att det inte finns den avlägsnaste möjlighet att han skulle vilja begå dem. Så fort något får makt över en människa så är detta inte längre för den människan tillåtet eller lovligt. Men för den över vilket intet har makt är allt tillåtet. Vers 13. Maten är till för magen och magen för maten, och båda ska Gud göra slut på. Men kroppen är inte till för otukt, utan för Herren, och Herren för kroppen. I Korint så hade gränserna uppenbarligen suddats ut, och man diskuterade ungefär så här. Naturligtvis är det tillåtet för en kristen att tillfredsställa sina naturliga behov. Att äta när man är hungrig är tillåtet. Att tillfredsställa sina sexuella behov när det inträda är lika naturligt och tillåtet. Men då säger Paulus klart att otukten är inte något naturligt behov. Kroppen är inte alls till för otukt, medan maten däremot är till för magen. Men ni må inte frestas att överföra friheten ni har fått när det gäller mat och dryck till en frihet för köttet. Och nu säger Paulus än en gång, vet ni inte. Vi läser vers 14 och 15. Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt skall han också uppväcka oss. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Ska jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, naturligtvis inte. Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter, de två ska bli ett kött. Och den som är förenad med Herren är en ande med honom. Fly bort från otukten. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen. Men den otuktige syndar mot sin egen kropp. Man kan inte leva ett omoraliskt liv och samtidigt vara en Herrens tjänare. Att politiker och även andra ser mellan fingrarna och accepterar omoral förändrar inte det faktum att Gud dömer synden. I Korint hade moralen förruttnat, alla gränser töjdes, och hållningen var att om det var många som gjorde något så var det inte en så allvarlig sak. Alla gör ju så. Men Guds ord är mycket klart. Fly bort från otukten. Vers 19 och 20. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Och att ni inte tillhör er själva.
Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp. Här är något som är viktigt att lägga märke till. Eftersom det är så många troende som i likhet med församlingen i Korint inte har insett och förstått denna sanning. Våra kroppar är den helige andes tempel. Men människan bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, som det står i Romarbrevets första kapitel. Församlingens mål, det är bröllopsfesten med Kristus. Stein Solberg sa: syndens väsen är otrohet. En otrohet som inte bara kränker skapelsen utan också skaparen själv i allra högsta grad. Otrohet, i synnerhet i äktenskapet, kränker något av det djupaste i oss människor. För otroheten sliter sönder något i vårt innersta som har med människovärdet att göra. Otrohet kan aldrig bli något naturligt, något som kan bortförklaras. Så klart har Stein Solberg uttryckt det.

Våra kroppar är den helige andes tempel. Lägg märke till hur nidkär Paulus är när han slår ner på synden. Som en orädd Herrens tjänare förföljer han synden utan barmhärtighet. Och i det här tillfället är det otukt som han nådelöst sätter under den helige andes ljus. För att vi ska förstå hur allvarlig den synden är. Helgelse är varken något lättvint eller ytligt. Ni har blivit köpta, säger Paulus. Ja, sannerligen, vi har kostat Gud mycket. Min vän, om du tillhör det förlösta, må följden också vara att du vandrar i helgelse och tjänar Herren Jesus Kristus. Det bästa bevis du kan lägga fram på att du är förlöst är ett liv som är helgat Herren. Antingen så tillhör du det friköpta eller så gör du inte det. Låt dig fyllas av kärlek till honom som köpte dig fri. Ni har blivit köpta och priset är betalt. Det skulle vara klart nog att den som har blivit köpt inte längre tillhör sig själv. För mig som kristen så är det ett välsignat faktum och ett härligt privilegium. Tänk dig ett skepp som driver omkring på havet, övergivet av både kapten och besättning. Det tillhör ingen. Det driver vidare utan mål och utan mening. Och ingen sörjer om det går under. Tänk dig så ett annat skepp, dyrt köpt, och det lägger ut ifrån hamnen medan ägaren står uppe på kommandobryggan och betraktar förnöjd sin båt. Visst väntar många faror och undervattensskär och stormar där ute, men oroa dig inte. Både kapten och lots är med ombord och ska föra båten tryggt till målet. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men låt mig som mitt personliga vittnesbörd få säga, jag är så glad att jag inte är något herrelöst skepp, men att jag har blivit köpt och att herdehanden vilar på mitt skepps roder. Vi har blivit köpta och priset är betalt, så låt oss förhärliga Gud i vår kropp. På återhörande om du vill. Må Herrens välsignelse vila över dig, du friköpta, så att du får förhärliga Gud i den kropp som är den helige andes tempel. Ära Gud, för han är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. För den här stunden har jag valt ett bibelställe om sådd och skörd ifrån Paulus andra brev till församlingen i Korint. Jag vet inte om Paulus tänkte så mycket på Guds naturlag när han skrev det här brevet, men jag tror visst att man kan dra andliga paralleller till de fysiska lagar som gäller för sambandet mellan sådd och skörd. Åtminstone när det gäller frågan om att så sparsamt eller att så rikligt. Men jag börjar med att be Gud om vägledning. Gode Gud, jag kommer ännu en gång inför ditt ansikte med en bön om hjälp och insikt i ditt ord, så att jag kan förstå det och förmedla det på rätt sätt efter din vilja. Jag ber, Herre, att du låter din ande leda ditt ord in i någon lyssnares hjärta som just nu väntar på ett tilltal från dig. Amen. Jag tror att man måste börja med att skilja på en sådd i vår fysiska värld, till exempel av blommor eller grönsaker, och en sådd av andlig natur. Även om det i båda fallen är Gud som ger växten. Vad säger skriften? Så här står det i första Korintierbrevet kapitel 3 vers 7 enligt Svenska Folkbibeln. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Guds lag om sådd och skörd utgår ju ifrån att man får räkna med att skörda mer än man sådde. I annat fall är det ju rätt så meningslöst, eller hur? Då kunde man ju lika väl äta upp utsädet också, om det nu är ätbart, och sen vore det slut. Men så har ju inte Gud skapat människans levnadsvillkor. Utan det är av skörden, utöver utsädet, som alla kan leva. Hur är det då med det andliga utsädet, i vårt fall förkunnelsen om den kristna tron? Jesus talade ju mycket i liknelser, ibland för att de som lyssnade lättare skulle förstå hans budskap, men ibland också för att budskapet tvärtom skulle förbli dolt och bara uppenbaras för hans egna lärjungar. En sån liknelse var den om såningsmannen i Matteus evangelium kapitel 13. Storleken på skörden berodde ju på i vilken jordmån utsädet föll. Eftersom förutsättningarna var mycket olika. Den bilden förstod alla som hörde Jesus tala. Men de förstod inte att det var om dem själva som han talade. En del av dem som lyssnade avvisade ordet eftersom de aldrig förstod vad det handlade om. Andra tog till sig ordet med glädje. Men det slog inte rot i dem så att de kunde stå emot angrepp utifrån. Andra lyssnade men bar på världsliga bekymmer och satt fast i en bedräglig rikedom som förkvävde det så att det inte bar någon frukt. Medan andra slutligen hade god jord inom sig. Och bar mycket frukt. De hörde, förstod och vann i sin tur andra för den vägen, som han sa. Lyft blicken, sa Jesus, och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv. Så att den som sår och den som skördar
kan glädja sig på samma gång. Ändå är det ordet sant att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda det ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Johannes evangelium kapitel 4 verserna 35 till 38 enligt Svenska folkbibelns översättning. Många gånger har jag funderat över det här med skörden, eller vilket resultat det blir av det arbete man gör för Guds rike. I det dagliga livet ser man ju ofta ett resultat av det man sått ut rätt så fort. När vårsolen börjar värma jorden så blir det fart bland fröer och rötter, och det som såtts eller planterats ut får kraft att växa till, om det får lagom med vatten. Men oavsett hur man planterar, gödslar och vattnar, så kan man ju aldrig göra någonting åt själva växten, eller hur? Nej, det är bara Gud själv som har hand om det. På samma sätt är det med den andliga sådden. Man försöker så ut ordet om tron på olika sätt och vid de olika tillfällen som står till buds. Man vattnar med bön, bön och återbön. Ibland faller ordet i god jord och ett resultat visar sig snabbt. Ibland går det år efter år utan att man tycker sig se någonting alls. Men det är ju då rötterna bildas och växer till där nere under ytan, fast man inte ser någonting av det. Och utan rötter kan det ju inte växa upp någonting alls, eller hur? Jag vet inte om jag har rätt, men jag tror att det där med resultatet, skörden, det får man lämna åt skördens herre. Min uppgift är först och främst såningsmannens. Visst är det roligt och uppmuntrande. Det får man lämna åt skördens herre. Min uppgift är först och främst såningsmannens.

så är det inte lika enkelt i den andliga världen. Jesus sa till sina lärjungar att de skulle predika att Guds rike är nära och bota de sjuka. Den viktigaste uppgiften som Jesus själv hade var ju att förkunna Guds rike till syndernas förlåtelse. Visserligen botade han också alla som var sjuka eller besatta och ville ha hjälp, men det var inte det som var huvudsaken med hans kommande till vår jord. Hur är det då för dig och mig som vill hjälpa människor att nå fram till Gud genom det glada budskapet om tron på Jesus? Det enda verkligt effektiva svar jag kan ge är att vi har fått en hjälpare som heter den helige Ande. Han ensam känner till alla människors personliga situation och vet därför vilket budskap som vid varje tillfälle har störst möjlighet att bli mottaget för att bära frukt till syndernas förlåtelse, frälsning, upprättelse, tröst och välsignelse. Om han får styra budskapet som han vill, ibland kanske inte bara genom en direkt förkunnelse, utan också genom medmänsklig omtanke och barmhärtighet till uppbyggelse och förankring i tron. Kanske också till förmaning och vila för vilsna tankar, så kommer det att bära mycket frukt i sinom tid. Kanske inte i din och min tid, men det viktigaste är ju att det bär frukt överhuvudtaget, eller hur? Det är inte lätt alltid att bära tunga bördor, men Jesus har själv sagt att vi ska komma med våra bördor till honom, så vill han hjälpa oss. Om vi tänker på vilken börda han själv bar för oss, så blir det kanske lättare att bära våra egna bördor och i någon liten mån förstå hur det var för honom som bar hela mänsklighetens synd i sig själv och ändå blev korsfäst av avundsjuka människor som visserligen inte förstod vad de gjorde. Men ändå. Du kan läsa om det i Matteus evangelium kapitel 11 och verserna 28-30. All vår skuld la Herren på honom, skrev också profeten Jesaja i kapitel 53 och vers 6. Den kristna tron utgår ifrån att allt som behövde göras för att hela mänsklighetens alla synder över alla tider redan är gjort av Jesus, Guds son. I det ögonblick Jesus på korset utropade "Det är fullbordat" och gav upp andan, så var den största segern i universum vunnen. Du kan läsa om det i Johannes evangelium kapitel 19 och vers 30 enligt Svenska folkbibeln. Guds godhet hade övervunnit Satans ondska för evigt och en gång för alla. Satan och hela hans anhang av änglar och demoner är besegrade, och vi, du och jag, får del av den segern. Genom att tro på segraren, Jesus Kristus, och hans uppståndelse från de döda, så är vi rättfärdiga i Guds ögon, och genom vår bekännelse blir vi frälsta, står det.

0: I Paulus brev till romarna kapitel 10 och vers 10. Genom Guds nåd skulle han, alltså Jesus, smaka döden i allas ställe. Ty när Gud, för vilken och genom vilken allting är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han fullkomna honom, Jesus, genom lidanden, han som för dem till frälsning. Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt. Genom sin död så skulle han, alltså Jesus, göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla de som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas. Hebreerbrevet kapitel 2, verserna 9-18, enligt Svenska folkbibeln. När det gäller frestelser så står det alldeles klart att den som frestar, alltså frestaren, är djävulen och ingen annan. Matteus kapitel 4, vers 3. Men han är överallt och alltid i farten för att göra Guds frälsningsplaner om intet, står det i Uppenbarelseboken kapitel 12 och verserna 7-9. Han försöker att få alla Guds barn att falla på de mest skilda områden och sätt. Överrumpling och list är några av hans favorittricks. Han använder inte bara onda människor i sin tjänst, utan till och med Guds ordet i sig självt. Du kan läsa om det i Matteus kapitel 4, vers 6. Och goda människor, till exempel Petrus, enligt Matteus evangelium kapitel 16 och vers 23. Frestaren, djävulen, är en avsvuren fiende till Gud, till Guds folk och allt gott verk. Han är själv ett skapat väsen som fallit, som gjort uppror mot Gud, men Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar, står det i första Johannes brev kapitel 3 och vers 8. Profeten Jesaja skriver i sitt 14 kapitel och verserna 12 och 13 så här: Hur har du, alltså Lucifer, inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Vetskapen om att Gud avpassar frestelsen efter människans förmåga att bära den är en stor tröst i frestelsens stund. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut, skriver Paulus i första Korintierbrevet, kapitel 10, vers 13, enligt Svenska Folkbibeln. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft, skriver Paulus till Efeserna i Efeserbrevet 6, vers 10. Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov ska han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom. Jakobs brev kapitel 1 och vers 12, enligt Svenska Folkbibeln. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08:00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio, Sverige.
1: Första Korintierbrevets sjätte kapitel handlar bland annat om den kristnas relation till myndigheterna. Den kristne är klar över att han har ett dubbelt medborgarskap. Och i Filipperbrevet 3:20 står det: Men vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Men det fritar oss inte på något sätt ifrån samhällsansvar, tvärtom. I Matteus kapitel 22, då fariseerna allierat sig med herodianerna och försökte snärja Jesus med smicker och falskhet, så frågar de Jesus, är det rätt att ge kejsaren skatt eller är det inte rätt? Men Jesus genomskådade deras ondska och i Matteus 22, vers 19-21 står det: Visa mig den mynt som man betalar skatten med. Det räckte honom en denar och han frågade dem, vems bild och inskrift är detta? Det svarade kejsarens. Då sade han till dem, ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Jesus sa alltså, ge Gud det som så tydligt tillhör Gud. Människan är skapad i Guds avbild, det vill säga, ni är skyldiga att ge er själva helt och fullt till Gud. Och samtidigt säger han att de även är skyldiga att ge något till kejsaren. De använde ju hans mynt. Och de gick på det romerska imperiets vägar och var en del av det samhälle som nu hörde med under kejsarens lagar. En kristen har ett samhällsansvar och han har även ansvar inför Gud. Och det uttrycks bland annat så här i första Timoteusbrevets andra kapitel, vers 1-4. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och i Romarbrevets 13:e kapitel står det i de 4 första verserna: Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud. Och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och det som gör så drar domen över sig själva. Ty det styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda, utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Det här betyder inte att Paulus ställer sig på ockupationsmaktens sida eller försvarar allt de gör. Men det han säger är att det är nödvändigt att samhället bestraffar brott mot lagen för att på det sättet upprätthålla den allmänna ordningen. Men kyrka och stat må inte sammanblandas. För om kyrkan börjar styras av den politiska makten så kommer sekulariseringen, det vill säga världsliggörelsen, automatiskt. Vi fortsätter i Första Korinthierbrevet kapitel 6 och vers 1. Hur kan någon av er som ligger i tvist med en annan våga gå till rätta med honom inför det orättfärdiga och inte inför det heliga? Här vill jag ge ett litet exempel som kan förklara i alla fall något av vad det betyder att gå till rätta med honom inför det heliga. En kollega som var församlingsföreståndare i en ganska stor församling berättade följande. Jag blev ganska förvånad när en man kom in på mitt kontor, mycket upprörd, och förklarade att han önskade att jag skulle ta affär med en av de ledande i vår församling. För han påstod att han hade lurat av honom en stor summa pengar i en gemensam handel. Och nu, sa han, vill jag att du ska ställa honom inför rätta inför äldsterådet. Och pastorn svarade, jag tror att du går fram på ett rätt sätt i den här saken. När kan du ställa upp inför äldsterådet och framföra din anklagan? Och nej, sa han, jag har ju berättat det för dig, så det är inte nödvändigt att jag kommer. Men då förklarade pastorn att han hade ju ingen möjlighet att bevisa att anklagelsen var sann och att det därför var nödvändigt att båda parterna var närvarande. Och så frågade han mannen, är du villig att godta äldsterådets avgörande? Ja, sa han, det beror ju på hur de avgör detta. Om de beslutar till min fördel så accepterar jag det. Då frågade pastorn, men om de inte beslutar till din fördel, vill du då böja dig för äldsterådets rekommendation och följa den? Och mannen svarade att det ville han absolut inte. Och då svarade pastorn att han kunde lika så gott glömma hela saken, för, sa pastorn, du är inte verkligen villig att gå till rätta med honom inför det heliga. Konflikter i församlingen skulle inte föras inför icke-troende. Vers 2. Vet ni inte att det heliga ska döma världen? Om nu världen ska dömas av er, duger ni då inte till att döma i det minsta mål? Vet ni inte att vi ska döma änglar? Ska ni då inte kunna döma i vardagliga ting? Innan vi nu vandrar vidare genom Första Korinthierbrevets 6:e kapitel så ska vi se på detta med det 5:e kapitlet som bakgrund. För de kristna i Korint, de hade inte haft varken visdom eller mod att stöta ut den som levde i uppenbar synd i församlingen. De kunde helt enkelt inte bedöma den saken. Och denna omogenhet slår ut även i de dagliga relationerna mellan dem som tillhör församlingen. För det fanns ingen i församlingen som var så pass vis att de andra hade förtroende för att han kunde döma ens de enklaste tvistefrågor. Och så säger Paulus att samtidigt som det är så bekänner ni att ni tror att det heliga ska döma världen, eller vet ni inte att det är så? De troende i Korint hade faktiskt större förtroende, och det är tydligen med rätta, för de icke-kristna romerska domarnas rättvisa. När det sägs att de kristna ska döma världen så talas det alltså inte om domen inför den stora vita tronen, när de förlorade ska träda fram inför Kristi domstol. Men här handlar det om det som Paulus skriver till sin medarbetare Timoteus i andra Timoteusbrevets andra kapitel, vers 11 och 12. Det ordet är att lita på. Ty har vi dött med honom, skall vi också leva med honom. Härdar vi ut, skall vi också regera med honom. Förnekar vi honom, skall han också förneka oss. Av ordet i andra Timoteusbrevet så kommer det tydligt fram tanken på de svårigheter, förföljelser och lidanden som vi bör vänta på grund av den motstånd evangeliet möter i denna syndens värld. Det krävs uthållighet, men kom också ihåg att uthålligheten för med sig stor lön. Vi ska regera tillsammans med honom. Men hur ska det ske när ni inte ens kan bedöma det enklaste vardagliga ting, säger Paulus.

Innan vi nu läser vidare vill jag bara påminna om vad Paulus skrev i samband med att församlingen blivit så uppblåst och var så förståndiga, medan apostlarna var dårar för världen. Apostlarna var svaga, men i Korint var de så starka. Och då skrev Paulus i första Korinterbrevet 4, vers 14: Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Men nu skriver Paulus något som han skriver för att de ska skämmas. Första Korinterbrevet 6, vers 4 till och med 8. Men när ni har sådana tvister sätter ni dem till domare som församlingen inte har förtroende för. Det här säger jag för att få er att skämmas. Finns det ingen förstånd ibland er? Någon som kan bli skiljedomare mellan bröder? Istället går broder till rätta med broder, och detta inför otroende. På det hela taget är redan det att ni processar med varandra ett nederlag för er. Varför lider ni inte hellre en oförrätt? Varför låter ni inte hellre andra roffa åt sig? Istället gör ni själva orätt och roffar åt er, och detta drabbar bröder. Den kristne skulle inte ha den inställningen att han ständigt ska behöva värna om sin rätt och sina rättigheter. Det är ju samma sinnelag som hedningarna. Och det troende i Korint inte bara kämpade för sin rätt, de till och med skadar sina trosbröder bara för att få egen vinning. I sin bergspredikan sa Jesus: nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Men det gjorde man inte i Korint. Och nu kommer Paulus med ännu ett vet ni inte. Första Korinterbrevet 6, vers 9 och 10. Vet ni inte att inga orättfärdiga ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva, varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet, eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. Församlingen i Korint tyckte kanske att Paulus var brutal när han gav order om att mannen som levde i otukt skulle stängas ute från församlingen. Men saken är den att den som lever i synd, han har redan utestängt sig själv från Guds rike. De far totalt vilse när de inbillar sig att det inte är så noga med hur en kristen lever. Det är inte syndernas tillåtelse de har fått, men syndernas förlåtelse. Och genom att utestängas från församlingen kunde syndaren kanske vakna upp ur sin villfarelse och falska tröst. Vet ni inte att varken äktenskapsbrytare, det som bedriver homosexualitet eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller förtalare eller utsugare, ja, de ska inte ärva Guds rike. Det är inte mer att säga om den saken. Man kan inte leva i synd och ärva Guds rike.

Första Korinterbrevet kapitel 6 och vers 12. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta något ta makten över mig. Det är utan tvekan ett av de mest missbrukade orden i vår bibel. Allt är tillåtet. Och det är faktiskt sant. Allt är tillåtet för en kristen. Men ingenting ska ha makten över mig. För att sätta det på spetsen så kan vi säga att en kristen är till och med fri att utöva dödssynderna. Om han nämligen är så fri ifrån dem att det är alldeles otänkligt att han ens som ett experiment skulle öva dem. För om han är fri ifrån dem så har han en sådan avsky för dem att det inte finns den avlägsnaste möjlighet att han skulle vilja begå dem. Så fort något får makt över en människa så är detta inte längre för den människan tillåtet eller lovligt. Men för den över vilket intet har makt är allt tillåtet. Vers 13. Maten är till för magen och magen för maten, och båda ska Gud göra slut på. Men kroppen är inte till för otukt, utan för Herren, och Herren för kroppen. I Korint så hade gränserna uppenbarligen suddats ut, och man diskuterade ungefär så här. Naturligtvis är det tillåtet för en kristen att tillfredsställa sina naturliga behov. Att äta när man är hungrig är tillåtet. Att tillfredsställa sina sexuella behov när det inträda är lika naturligt och tillåtet. Men då säger Paulus klart att otukten är inte något naturligt behov. Kroppen är inte alls till för otukt, medan maten däremot är till för magen. Men ni må inte frestas att överföra friheten ni har fått när det gäller mat och dryck till en frihet för köttet. Och nu säger Paulus än en gång, vet ni inte. Vi läser vers 14 och 15. Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt skall han också uppväcka oss. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Ska jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, naturligtvis inte. Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter, de två ska bli ett kött. Och den som är förenad med Herren är en ande med honom. Fly bort från otukten. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen. Men den otuktige syndar mot sin egen kropp. Man kan inte leva ett omoraliskt liv och samtidigt vara en Herrens tjänare. Att politiker och även andra ser mellan fingrarna och accepterar omoral förändrar inte det faktum att Gud dömer synden. I Korint hade moralen förruttnat, alla gränser töjdes, och hållningen var att om det var många som gjorde något så var det inte en så allvarlig sak. Alla gör ju så. Men Guds ord är mycket klart. Fly bort från otukten. Vers 19 och 20. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Och att ni inte tillhör er själva.
Ni har blivit köpta och priset är betalt, så förhärliga då Gud i er kropp. Här är något som är viktigt att lägga märke till, eftersom det är så många troende som i likhet med församlingen i Korint inte har insett och förstått denna sanning. Våra kroppar är den helige Andes tempel. Men människan bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, som det står i Romarbrevets första kapitel. Församlingens mål, det är bröllopsfesten med Kristus. Stein Solberg sa: syndens väsen är otrohet. En otrohet som inte bara kränker skapelsen utan också skaparen själv i allra högsta grad. Otrohet, i synnerhet i äktenskapet, kränker något av det djupaste i oss människor. För otroheten sliter sönder något i vårt innersta som har med människovärdet att göra. Otrohet kan aldrig bli något naturligt, något som kan bortförklaras. Så klart har Stein Solberg uttryckt det.

Våra kroppar är den helige andes tempel. Lägg märke till hur nidkär Paulus är när han slår ner på synden. Som en orädd Herrens tjänare förföljer han synden utan barmhärtighet. Och i det här tillfället är det otukt som han nådelöst sätter under den helige andes ljus. För att vi ska förstå hur allvarlig den synden är. Helgelse är varken något lättvint eller ytligt. Ni har blivit köpta, säger Paulus. Ja, sannerligen, vi har kostat Gud mycket. Min vän, om du tillhör det förlösta, må följden också vara att du vandrar i helgelse och tjänar Herren Jesus Kristus. Det bästa bevis du kan lägga fram på att du är förlöst är ett liv som är helgat Herren. Antingen så tillhör du det friköpta eller så gör du inte det. Låt dig fyllas av kärlek till honom som köpte dig fri. Ni har blivit köpta och priset är betalt. Det skulle vara klart nog att den som har blivit köpt inte längre tillhör sig själv. För mig som kristen så är det ett välsignat faktum och ett härligt privilegium. Tänk dig ett skepp som driver omkring på havet, övergivet av både kapten och besättning. Det tillhör ingen. Det driver vidare utan mål och utan mening. Och ingen sörjer om det går under. Tänk dig så ett annat skepp, dyrt köpt, och det lägger ut ifrån hamnen medan ägaren står uppe på kommandobryggan och betraktar förnöjd sin båt. Visst väntar många faror och undervattensskär och stormar där ute, men oroa dig inte. Både kapten och lots är med ombord och ska föra båten tryggt till målet. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men låt mig som mitt personliga vittnesbörd få säga, jag är så glad att jag inte är något herrelöst skepp, men att jag har blivit köpt och att herdehanden vilar på mitt skepps roder. Vi har blivit köpta och priset är betalt, så låt oss förhärliga Gud i vår kropp. På återhörande om du vill. Må Herrens välsignelse vila över dig, du friköpta, så att du får förhärliga Gud i den kropp som är den helige andes tempel. Ära Gud, för han är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Hemgård. Den bibeltext som har kommit upp inför den här stunden är hämtad ifrån Efesierbrevet 1 och 14 och handlar om den helige ande som är en handpenning på vårt arv. Men innan jag går vidare vill jag be om hjälp och vägledning så att allt blir rätt tänkt och förmedlat. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om hjälp och vägledning så att jag med den insikt som du ger mig kan förmedla budskapet rätt så att din kraft och välsignelse genom den helige ande når fram till den som har ett öppet hjärta. Amen. Om arvet i Kristus skriver Paulus så här till de troende i Efesus i det första kapitlet i Efesierbrevet och verserna 13-19. I honom, alltså Jesus, har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Sedan jag hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga makt är verksam. Om jag förstår Paulus rätt, så består arvet för den kristustroende av förlossningen, eller frigörelsen från syndens och dödens makt, till en evig gemenskap med Gud i hans härlighet och med en härlighetskropp som han skänker oss av nåd. Vid hans härlighets uppenbarelse så ska vi alltså bli lika honom, Jesus. I sitt brev till de troende i Filippi så skriver Paulus så här: han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Filipperbrevet kapitel 3 vers 21. Jesus ber och säger i sin överste prästerliga förbön: den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Johannes evangelium kapitel 17 och vers 22 enligt Svenska folkbibeln. Liksom vi har burit den jordiska människans bild, ska vi också bära den himmelska människans bild, står det i första Korintherbrevet kapitel 15 och vers 49 i Svenska folkbibeln. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas, skriver Paulus. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar
på barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty i hoppet är vi frälsta, skriver han i Romarbrevet 8, verserna 22-24. Med anden har den kristne alltså fått den första frukten av den himmelska härligheten. Här jämförs förstlingsfrukten med den första kärven av den nya skörden, enligt Gamla testamentet, som du kan läsa om i tredje Mosebok, kapitel 23 och vers 10. Paulus uttryck att den som tagit emot det sanna budskapet om frälsning och kommit till tro också har tagit emot den helige ande som ett sigill, enligt Efeserbrevet kapitel 1 och vers 13, eller ett insegel som det står i 1917 års översättning, liksom en Guds stämpel som visar att vi tillhör Kristus. Den helige ande är också en handpenning på vårt arv, eller som det står i den gamla översättningen 1917, en underpant till förvissning om eller en garanti för att Guds löften gäller och att han ska föra oss hem till sig. Den helige andes närvaro i våra liv är en bekräftelse på det eviga livet och alla dess välsignelser. Hans kraft i oss omformar våra liv och är ett smakprov på den totala förvandling vi kommer att uppleva i evigheten. Det där var ett citat från en not till vers 14 enligt Handbok för livet. Paulus skriver till de kristna i Korint: han, alltså Gud, har satt sin stämpel på oss, sin ande. Det visar att vi är hans egendom. Att ha del i den helige ande är en garanti för att vi tillhör honom och ett förskott på allt det som han kommer att ge oss. Paulus använder ordet förskott av två skäl. Dels för att visa på att den helige ande är en garanti för att frälsningen tillhör oss och att vi har mycket till godo både nu och när Jesus kommer tillbaka. Dels för att den tröst och kraft den helige ande ger oss redan i detta livet är en försmak av förmånerna och välsignelserna av Guds närvaro i evigheten. Andra Korintierbrevet kapitel 1 och vers 22 med fotnot. Och detta var citat alltså från Handbok för livet. Evigheten. Andra Korintierbrevet kapitel 1 och vers 22 med fotnot. Och detta var citat.

Men när det gäller arvet, det eviga livet, är den helige ande vår pant, vår garanti. Vi har inte fått ut arvet än, men det är vårt i Jesus Kristus. Och den helige ande är Guds sätt att bevisa för oss att arvet är vårt och att vi ska få ut det. Panten är inte en del av arvet. Om man jämför det med våra jordiska begrepp så är ju panten bara den form av säkerhet som låntagaren ger långivaren för sin skuld. Och skulden står kvar tills panten löses in. Och när det sker ska panten återlämnas till låntagaren. Därför förefaller det ju riktigt att säga att Gud har lovat oss det eviga livet i sin gemenskap. Och som säkerhet för att det löftet ska infrias har han gett oss den helige ande som ska lämnas tillbaka när löftet om det eviga livet infriats. Jag tror att man kan tolka det så att den dag vi går över gränsen från död till liv i Guds himmel så behöver vi inte den helige ande, alltså hjälparen, mer, utan han återgår då, liksom Guds livsande, till Gud som gav oss den. Jag är vägen, sanningen och livet, sa Jesus. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes evangelium, kapitel 14 och vers 6. I sin överste prästerliga förbön så sa han också, alltså Jesus, detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Johannes evangelium, kapitel 17 och vers 3. Enligt Svenska folkbibelns översättning. Aposteln Johannes skriver och förklarar tron på Guds son så här. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och var och en som älskar Gud som har fött, älskar också den som är född av honom. När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga, ty allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Det är han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är anden som vittnar, eftersom anden är sanningen. Ty de är tre som vittnar, anden, vattnet och blodet, och de tre säger ett och detsamma. Om vi godtar människors vittnesbörd, så ska ni veta att Guds vittnesbörd är för mer, eftersom detta är Guds vittnesbörd, att han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. Och

0: Detta är vittnesbördet. Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd så att vi känner den sanne, och vi är i den sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. Första Johannes brev kapitel 5 verserna 1-13 och vers 20 enligt Svenska folkbibelns översättning. Var och en som med ett öppet hjärta vill lyssna och ta till sig den helige andes milda undervisning till tröst, förmaning och uppbyggelse får göra det. Han, alltså hjälparen, som alltid är sann, bor i den kristnes hjärtas innersta och är det första vittnesbördet om sanningen att Jesus är Guds son. Ta emot den helige ande, sa Jesus i Johannes evangelium kapitel 20 vers 22. Rösten från himlen när Jesus döptes, som du kan läsa om i Matteus evangelium kapitel 3 och verserna 16 och 17, och när hans härlighet uppenbarades på förklaringsberget enligt Matteus 17 och 5, är det andra vittnesbördet, och blodet på hans kors som är det tredje vittnesbördet säger alltså samma sak, att Jesus Kristus är Guds son. Om du tillhör Jesus genom din tro på honom, så tillhör det eviga livet dig genom samma tro som har gjort dig till ett Guds barn. Och när vår kärlek till Gud är äkta och tar sig uttryck i en aktiv lydnad mot hans vilja, då vet vi att vår kärlek till hans barn är verklig broderskärlek och inte bara en mänsklig sympati. När det gäller den helige ande så vet jag att många undrar hur det förhåller sig med tungotalet och om det är ett bevis på att man har blivit döpt i den helige ande. Av de bibeltexter jag citerat ovan så står det ju klart att alla som tror på Jesus får den helige ande som gåva i sitt hjärtas inre, som ett sigill eller en underpant på att man tillhör Kristus och då också har löfte om det eviga livet. Du kan läsa om det i Uppenbarelseboken kapitel 7 och vers 3. Men den yttre manifestationen av den helige ande, alltså tungotalet, är en nådegåva som anden utdelar så som den själv vill, som det står i första Korintierbrevet kapitel 12 och verserna 10 och 11. Det betyder inte att alla har nådegåvan att tala tungomål, liksom inte heller alla har gåvan att bota sjuka, profetera eller göra kraftgärningar. Men alla får tillhöra Jesus genom tron. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss, så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Eja goddag. Jag trodde ju det man sa lite till mans, fast det var dumt att du inte fanns.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

0: Broken Promise Land med Weeping Willows. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.
1: I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not

0: hallelujah.
1: Oh, well, I shall not be moved.
0: Oh, yes, like a tree.
1: It's planted by the water. Water, I shall not be moved.
2: The Million Dollar Quartet, I Shall Not Be Mowed. Något avskalat tycker kanske någon, men så var det egentligen ingen skivinspelning från början. Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis och Johnny Cash satt nämligen i Sun Records studio då de plötsligt började jamma tillsammans på låten I Shall Not Be Mowed. Detta blev också upprinnelsen till namnet The Million Dollar Quartet, för att göra historien kort.

Howlin' Wolf var en annan artist som spelade in i Sun-studion i Memphis, även om han förknippades med Chicago bluesen. Här hörde vi honom i Howlin' Wolf Boggy. Vi ska stanna kvar i Memphis och lyssna på Eddie Floyd. Låten Things Got Better spelades in på skivmärket Atlantic 1966.

Sen följde Clark och Modern Romance från 1958. Fats Domino var samtidigt aktuell med The Big Beat.

Silent Lips med Georgia Gibbs, som blev en av hennes största hits. Året var 1957, men redan 1955 blev hennes Tweedy Dee tvåa på Billboard-listan. Men nu var det ju inte bara pop och rockmusik som gällde under 1950-talet. Storbanden var lika populära då som nu. Jag har plockat fram en verklig klassiker som står sig än idag.

Jink Roper och hans orkester i Opus 1 med Anita O'Day. Nästa blir Jumping at the Woodside med Count Basies orkester.

Vi har hört Alicia Bridge i I Love the Nightlife och The Things We Do for the Love med 10cc. Båda hits från 70-talet. Två låtar kvar och Björn Skifs bjuder här på sin syn på vädret.

Dags att runda av, och det blir med The Pretenders och låten Don't Get Me Wrong. Ha en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

0: Hi, this is Dallas Frazier, and right now you're listening to Radio Nostalgia, FM 95.2.
1: We walk across a lonely floor.
2: Moster, hon fastnar med näbben i kläm.
3: Tjova det var livat i hocken i lördags.
2: Ut i det tokiga stararnas hem.
4: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
2: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några tranor.

Välkomna till Backspegeln. Idag ska vi avhandla ett antal instrumentala låtar. Och vi ska börja med ett gäng på fyra man som hade den klassiska sättningen som inleds med Buddy Holly and the Crickets. Det vill säga två gitarrer, en elbas och ett trumset. Samma koncept följdes av Beatles, Rolling Stones med flera. I detta fallet gäller det engelska The Shadows som började karriären som The Drifters, men inför sin första listetta Apache 1960 hade de bytt namn. Så här låter Raise and Fall of Flingelbunt.

Rise and Fall of Lingelband med Shadows från 1964. En klassisk låt som gavs ut redan 1937 med Bing Crosby som sångare. Nummer 4 på US-listan och nummer 1 i Kanada, Tyskland och Norge. Heter Sail Along Silvery Moon. 20 år efteråt gav Billy Vaughns orkester ut en instrumental version som blev nästan lika uppskattad. Nummer 5 i USA, nummer 1 i Tyskland och Kanada.

Sail Along Silvery Moon med Billy Vaughns orkester från 1957. En gigant i skivbranschen hette Chet Atkins. Smeknamn Mr. Guitar, studiomusiker, talangscout och producent på RCA Victor. Han skapade tillsammans med Floyd Kramer det speciella Nashville-soundet. Som till exempel Willie Nelson, Johnny Cash, Chris Christopherson och Waylon Jennings inte gillade, utan flyttade sina inspelningar till Texas, där man kunde vara friare i sitt val av musiker med mera. Ett smakprov från Chets egen skivproduktion

Oklahoma Hills med Chet Atkins från 1967. Låten skriven av Jack Guthrie och först utgiven 1944 och sjungen på svenska som Snart så kommer åter ljusa tider av Gunnar Wiklund 1968. Gamla Guitar Boogie har ju satt ribban för i stort sett alla rock and roll-låtar som gjorts efter 1948. Till exempel kan man använda Guitar Boogie som basgång till nästan alla tolvtakters treackordslåtar. Den har också kopierats av väldigt många. En del med angivande av fel kompositör, men kommande version är ganska trogen originalet. Och kompositör anges korrekt som Arthur Smith. Det udda med denna versionen är att den framförs med ett storband medan originalet bestod av två akustiska gitarrer.

Guitar Boogie med Bill Justice orkester från, tror jag också, 1966. I Norge fanns det ett band som hette The Sunbeams. De bestod av medlemmar från två andra band och bildades hösten 1962. Efter bara ett halvår fick de kontrakt med Manu Records och deras kokosnötta gick 28.9.63 in på fjärde plats på svenska tio i topp och steg under 9 veckor till som bäst nummer 2. De spelade också på TV:s Drop-in som leddes av Kjersti Adams-Ray. Men tyvärr höll det inte längre än till den 17 maj 1964 då de gjorde sin sista spelning.

I've got a lovely bunch of coconuts med The Sunbeams från 1963. Ett gitarrband som heter The Apaches och som väl egentligen är ett tributband till The Shadows har gett ut en CD på Tring International som innehåller 18 stycken spår med mestadels Shadows-låtar. En av dem är en filmlåt från filmen Deer Hunter som kom 1978. Den skrevs ursprungligen för piano, men som gitarrlåt fanns den först i filmen Walking Stick 1970. 1973 skrev Cleo Lane en text och spelade in den ackompanjerad av John Williams, vars instrumentala version hamnade på engelska topp 20. Samma år gick två andra versioner in på topp 20 av The Shadows och en sångversion av Iris Williams. Så här låter Apaches version.

Cavatina med The Apaches från 1992. En CD utgiven på Opus 3 Records 2009 med ett band som kallar sig Danande Electros består av Bert Östlund gitarr och orger, Åger Ekman på bas, Håkan Tengshagen trummor och Per Westling på saxofon. En av låtarna på CD:n heter Rush Hour och är skriven av Bert Östlund.

Rush Hour med Danan Dielectros från 2009. En gammal veteran när det gäller gitarrinstrumentalmusik heter Duane Eddy och är född 26/4/1938 i Corning, New York. Han är en av de mest framgångsrika instrumentalisterna i historien, har sålt över 100 miljoner skivor. Invald i Rock and Roll Hall of Fame 94 och Musicians Hall of Fame och Museum 2008. Som femåring började han spela gitarr och som 16-åring fick han en Gretsch Chet Atkins gitarr och bildade en duo, Jimmy and Wayne, tillsammans med kompisen Jimmy Delbridge, senare känd som Jimmy Del. Lee Hazelwood producerade duons singel Soda Fountain Girl 1955. Och karriären håller fortfarande på. Jag hörde Duane Eddy på Viva Las Vegas 2013.

Rebel Rouser med Dwayne Eddy från 1958. I Brooklyn, New York, den 24 oktober 1937 föddes Santo Farina, son till Italien födda föräldrar. 30 april 1941 föddes hans lillebror Johnny. Medan de fortfarande var små blev deras far inkallad och stationerad i Oklahoma. När han hörde en låt på radion som spelades med stilgitarr skrev han i ett brev till sin hustru: jag skulle vilja att pojkarna fick lära sig att spela på ett sånt instrument. Och när han återkom från militärtjänsten ordnade han en musiklärare som lärde Santo att spela stil. Och när Johnny blev 12 år gammal bildades duon med Johnny på elgitarr och Santo på en trehalsad Fender pedalstil. Låten vi ska höra skrevs av bröderna en natt när de inte kunde sova efter en spelning. Och under september 1959 gick den upp i topp på listorna.

Sleepwalk med Santo & Johnny från 1959. En annan som drog musikalisk nytta av att delta i krig, denna gång i Korea, hette Preston Epps. Han föddes 19/7/1930 och avled 9/5/2019. Han var stationerad i Okinawa under Koreakriget och lärde sig spela percussioninstrument, inklusive bongotrummor, under tiden. Efter kriget spelade han på småställen i Kalifornien när han upptäcktes av en diskjockey som heter Arthur LaBowie, som ordnade ett skivkontrakt på Original Sound Records som gav ut Bongo Rock 1959.

Bongo Rock med Preston Epps från 1959. Lonnie McIntosh, 18/6/41 till 21/4/2016, från West Harrison, Dearborn County, Indiana, är bättre känd som Lonnie Mack. Han påbörjade karriären på 50-talet och var studiemusiker på King Records. Fick första hitten 1963 med Chuck Berrys Memphis, Tennessee. Femma på Billboard Hot 100. Uppföljaren hette Wham efter Whammy Bar, vilket var en benämning på svajarmen på hans Gibson Flying V. Den blev nummer 24 på Hot 100. Vi lyssnar på Memphis.

Memphis med Lonnie Mack från 1963. Förra gången jag spelade instrumentala låtar lyssnade vi på dragspelaren Lars Ek. Den här gången tänkte jag släppa fram Roland Cedermark. Han är väl ganska välkänd av de flesta, så han får ingen större introduktion. Han spelade in en LP 1976 som heter Lady Be Good. Och på den finns Erik Franks Novelty Accordion.

Novel till akkordeon med Roland Sedemark från 1976. Till sist ska The Shadows få avsluta med en låt som har haft många skepnader genom åren. Den skrevs av Stuart Hamblen 1954 och spelades in av Rosemary Clooney och toppade listorna i USA och England. 1981 gick den återigen till nummer ett i England med Shakin' Stevens version. Och på svenska med titeln Min Idol spelades den in av Ulla-Britt Söderström, Jörgen Ingman, Birte Busch, Kacka Israelsson, Britta Borg, Oskar Rundqvist. Och Per Myberg spelade också in den som 34. The Shadows instrumentalversion låter så här.

This Old House med Shadows från albumet Hits Right Up Your Street 1981. Och det var allt för idag. Producent och tekniker var Ronny Nilsson. Jag heter Kurt Nilsson. Tack för att ni lyssnade.

0: Kraft i hocken i lördags, moster hon fastna med näbben i kläm. Tjova leva livet i hocken i lördags, ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några tranor.

Allt har hänt som du sa och kanske vet. Jag trodde

0: yesterday.
1: Sing the song, baby.

Broarna finns mycket folk och fe, ölgummar och kärringar och häxor till och med. Men de trivs där och de passar in i den miljön. De sliter där, de kämpat där för livets håll.

sen. För att spås av denna kärring, jag gick en regnig natt upp till henne där hon bor tillsammans med en katt. Hon tittade en kula som stod upp på ett bord och mumlade några fraser som hon sa var siarord. Hega!

Hon sa det, kära spelman, du ska bli en rikare man. Gå ut i stora världen och visa vad du kan. Men jag ser även ut i kulan och anar värst och mest att du om några dagar kommer hamna i arrest.

gick ut på staden och vann helt sin kadus. 200 riksdaler på en lott från folkets hus. Den natten riktigt firar vi en gatunymf och jag. Kan du ana vad jag var? Jag var

Jo, jag satte på en säng i en välanvänd arrest. Och utanför stod sierskan och skrattade som en häst. Hon lurade ta med pengarna, jag grät en liten skvätt. Då hon gick ut med fångvaktan och åt sig riktigt mätt. Hey,

Så satt jag där på sängen i en grå smutsig cell och spådde genom gallret en skomakare i cell. Efter 5 minuter sa han att jag aldrig kunde spå. Så han kände till en sierska och jag frågade vem då. Just det, ha! I

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 14 juli 2019. Här hör vi Jessica Andersson i I Did It For Love.

0: Hello, everybody. I'm Doug Seegers, and you are listening to Radio Nostalgia FM 95.2 Kungsbacka.
1: Moster hon fastnar med näbben i kläm. Tjoffade valivat i hocken i lördags ut i det tokiga stararnas hem.
2: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
1: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.

Nothing's just a happening on its own. Jag har bett dig komma igen, du kvinna kallat tittat. Jag bad dig som en vän till vän. Kärleken är ingen självklarhet, inget språk du jämt kan förstå. Jag dröjer kvar trots att jag vet. Ingen bad dig komma.

Désirant. Och när solen söker skuggor, har morgonen täckt över alla spår. Gå vilset ut i gryningen, du kvinna kallad tidvatten. Du hittar aldrig hit igen. Kärleken är ingen självklarhet, inget språk du jämt kan förstå. Jag dröjer kvar trots att jag vet. Ingen bad dig komma, ingen bad dig gå.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 14 juli 2019. Här hör vi Jessica Andersson i I Did It For Love. Try.

0: i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjoppade valivat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tvick. Ja, det fanns ju några traner.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 14 juli 2019. Här hör vi Jessica Andersson i I Did It For Love.

0: You are listening to Radio Nostalgie 95.2, the coolest radio station in Gothenburg.
1: Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjo vad det var livat i hocken i lördags, ut i det tokiga stararnas hem.
2: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
1: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.

0: Hej och välkomna till Café Nostalgi. Bland de gästerna idag finner vi Ella Fitzgerald, Jack Potts, Frank Sinatra och James Bond.
1: This is your little yellow radio.

Little Yellow Radio med bröderna Olsen, som blev allmänt kända här i Sverige när de vann Eurovision Song Contest i Stockholm 2000. Bröderna Olsen bildade sitt första band The Kids 1965, då 15 respektive 11 år gamla. Redan samma år fick de äran att vara förband till The Kings i KB-hallen i Köpenhamn. Med sitt eget bidrag till Eurovision Song Contest fick de sitt stora genombrott med Fly on the Wings of Love med startnummer 14. Och nu över till Globen i Stockholm.

Fly on the Wings of Love med Bröderna Olsson, som med sitt band The Kids redan 1965 var förband till The Kings, som då lät så här.

The Kings i Tire of Waiting for You, skriven av bandets frontare, gitarrist och sångare Ray Davies, och inspelad i mono. I förra programmet presenterades Tages som ett av Sveriges populäraste popband på 1960-talet. Jackpots var ett annat Göteborgsband som visserligen inte hamnade på tio topp, men väl kunde mäta sig med Tages i popularitet, med förutom turnéer i Sverige, bland andra Danmark, England och Holland. Göteborgstidningens talangtävling Västkustens Beatles i augusti 1964 i konsthallen på Liseberg vanns av Tages med Jackpots som god tvåa. 1967 släppte Jackpots singeln Walk Like a Man på skivmärket Sonett.

Efter Carole King och Beck to California ska vi lyssna på en instrumentallåt med Chet Atkins, Mystery Train.

Manhattan med Ella Fitzgerald från 1956. Samma år var Frank Sinatra i studion och spelade in bland andra örängen den här I've Got You Under My Skin.

Julian London med Fly Me to the Moon från 1955. 8 år senare, alltså 1963, gick den första James Bond-filmen Agent 007 med rätt att döda upp på de svenska biograferna med Sean Connery i huvudrollen. Och visst väcker det här ledmotivet väl vissa minnen.

Då har det blivit dags att besöka countryarkivet. Och först ut är Lynn Anderson med Listen to a Country Song.

Sist ut i dagens Café Nostalgi blir Dallas Frazier, som förresten har intervjuat sig här i Radio Nostalgi, och blev den 12 september 2014 invald i Radio Nostalgi Hall of Fame. Med Eyewitness Blues tackar jag för mig och på återhörande nästa vecka. Jag heter Roy Nilsson.

0: Att i hocken i lördags moster hon fastna med näbben i kläm. Tjova leva livat i hocken i lördags ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några traner.
2: Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Varmt välkommen till programmet Minns du 10 i topp. Det här är ju programmet som spelar musik från den tiden då artisterna ackompanjerades av musiker som spelade på riktiga instrument till exempel. Musik från 60- och 70-talet och varje program ett specifikt år och då en specifik 10 i topplista som Sveriges Radio röstade fram under den här perioden 61-1974. Idag har jag valt ett år som är ett riktigt klassiskt popår. Det var året då i dubbel bemärkelse så blomstrade hippierörelsen borta i San Francisco. Man hade det på sommaren, den här Summer of Love, och i juni samma år också så var den första riktigt stora pop- och rockfestivalen, nämligen den i Monterey som ligger i Kalifornien. Året är alltså 1967 och listan vi ska titta på idag, den röstades fram och presenterades i Sveriges Radio då den 7 oktober 1967 alltså. Framröstad av jurygrupper som satt utplacerade i Kiruna, Kristinehamn och i Lysekil. På 15:e och sista plats tyckte jurygruppen att den här låten skulle finnas.

Paul Revere and the Raiders med sångaren Mark Lindsay gjorde en massa bra låtar, även om det inte blev så många toppframgångar kanske. Som den här låten då, till exempel I Had a Dream, som inte platsade, utan en av de nya låtarna som försökte slå sig in men inte lyckades. Det blev 15:e och sista plats. Den här listan, som då daterar sig alltså till den 7 oktober 1967, innehåller väldigt många svenska låtar. Eller låtar med svenska artister åtminstone. Inte mindre än 6 av artisterna är svenska, och därtill har vi en dansk så småningom också. Först ut av de svenska, den här ganska okända gruppen.

Programmet heter ju Minst du 10 topp och frågan är ju då om du minns vad den här gruppen hette. Jag hade nog inte klarat det själv tror jag. Science Poption var det i alla fall. Gruppen som blev mest känd väl annars för att det var de som försökte fuska i 10 topp. Eller de gjorde en riktig kupp i alla fall som ledde till att 10 topp-reglerna ändrades. Men det gick inget bra för den här låten. I Set a Fire, den testades till 10 topp i oktober då 67 men kom inte bättre än på 14 plats. Inte heller låten på 13 plats var en sån som följ juryn i smaken. En av de nya som testades här är Paul Jones.

sångaren som hade otroligt många låtar på T-Top genom åren. Först som sångare i Manfred Mann och sen då med en solokarriär som inte gick av för hacker. Paul Jones, den här låten gick dock inget bra för den här gången. Den kom faktiskt in på listan lite senare, däremot du fick nya chanser. Thinking Ain't For Me. Från en Jones till en annan Jones. Plats nummer 12.

2 minuter och 3 sekunder lång hyllning till London. Ramlade ut från listan gjorde han Monkees-medlemmen David Jones här på solo utflykt då i låten Maybe It's Because I'm a Londoner. Vi hörde honom på plats nummer 12 då på 10 topp den 7 oktober 1967. Vi har hunnit med 4 av 5 låtar som hamnade utanför själva listan, och det är då den 11:e platsen vi har kommit fram till nu då. Dagens andra av totalt, som jag sa tidigare, 6 svenska artister. Här är The Leakings.

Svenska The Lee Kings, de gjorde David Jones sällskap och ramlade ut från den 10-topplista de hade legat på veckan innan. Varje gång jag hör den här låten så hänger jag upp med på att jag tycker att det är så märklig ordföljd i meningen eller titeln på låten. I can't go on living baby without you. Ut från listan till en 11:e plats. Det blir mer svenskt nu när vi ger oss in på själva listan. Nu blir det skön stämsång från The Hounds.

The Hounds, de hade en riktigt tjusig stämsång på sina covers. De gjorde nämligen i stort sett bara coverlåtar. Jan Önnerud var ju en av dem som var med i den gruppen och sjöng den här låten. A Summer Song är då också då naturligtvis en cover och gjordes ursprungligen av engelska Chad and Jeremy, som jag egentligen inte vet särskilt mycket om, men jag har hört originallåten och den är nästan lika bra som The Hounds. Nu blir det mera svensk på plats nummer 9 och det blir mera covers också. Nu är det Ola, Klabbe och de andra i Ola and the Janglers.

Det var 1961 som Del Shannon gjorde den här låten första gången då, Runaway, som inte låg på T-Top med Del Shannon. Det beror väl då på att T-Top startade först på senhösten 1961. Olof Jänglers i alla fall, de låg på listan, de kom nya med den här låten. Och det är väldigt mycket covers från svenska grupperna. Man kan ju undra, skrev svenska band ingenting själva då? Jo då, det gjorde de faktiskt. Både de största grupperna, Epstars och Tages, gjorde ganska mycket eget material, och även Oland The Janglers skrev en hel del låtar, det vill säga Club of Geijerstam skrev låtar åt Oland The Janglers, men inte då Runaway. Nu blir det, efter tre svenska låtar på raken, så blir det lite mer sydländskt, nämligen danskt. Och hör och häpna, även det här är en cover.

den danska gruppen Red Square, så Lollipopen, låt från 50-talet egentligen då, mest känd med tjejerna i gruppen The Cordettes. Jag tycker själv att den låten är riktigt dålig, måste jag säga. Lite synd på Red Square, för de hade en jättefin stämsång de också, på samma sätt som Hounds, som de gjorde bra ifrån sig på andra låtar. Men som sagt, var på 10 topp den 7 oktober 1967. Då hörde vi Red Squares med Lollipop på en plats nummer 8. Anders Monell heter jag, och jag har i genomgången av den här listan hunnit fram till plats nummer 7. Och nu blir det en sång om flygplan.

där du hörde, det var The Royal Guardsmen, gruppen som hade ett antal hits som handlade om seriefiguren Snobben eller Snoopy. Den här låten handlade inte om Snoopy, men det var flygplan i alla fall då. The Airplane Song på plats nummer 7 på 10 topp då. På plats nummer 6 är det dags för svensk musik igen.

Jag vet inte hur röstsiffrorna fördelade sig mellan de olika jurygrupperna, men det är väl ingen vågad gissning om man antar att The Shane, som vi hörde här, fick merparten av sina röster från jurygruppen som satt uppe i Kiruna. Save the Last Dance for Me, en låt som ursprungligen gjordes av Ben E. King och The Drifters. Plats nummer 6 blev det för den. På plats nummer 5, då den verkliga symbolen för den sommar som hade varit lite tidigare då, vi är ju framme nu i oktober 1967, men sommaren som sagt då, The Summer of Love och allt vad det innebar då i San Francisco. Här åskådliggjordes den musikaliskt bäst kanske då av Scott McKenzie.

En låt som hade legat etta på 10 topp några veckor tidigare under en längre period för övrigt också. Låten med det jättelånga namnet San Francisco, Be Sure to Wear Some Flowers in Your Hair, eller då oftast bara San Francisco. Scott McKenzie var det vi hörde, och vi hörde honom på en femte plats då på 10 topp i oktober 67. På plats nummer 4 hittar vi den första av veckans två nykomlingar.

Du hörde, det var gruppen Traffic, gruppen som Stevie Winwood skapade efter att han hade lämnat Spencer Davis Group. Låten Hole in My Shoe var nykomling direkt in på plats nummer 4 på 10 topp den 7 oktober 1967. Alldeles nyss så hörde vi en av veckans två nykomlingar, det var Traffic på en fjärde plats, och på plats nummer 3 har vi då den andra och sista nykomlingen. Här är en kille som inte gjorde så mycket annat väsen av sig än att han gjorde just den här låten. Keith West heter han som sjunger. Låten har egentligen inget riktigt namn, utan det är ett utdrag ur en tonårsopera som aldrig riktigt blev färdig. Excerpt from a teenage opera, Keith West.

Han gick direkt in på en tredje plats på 10 topp när han fick chansen. Keith West och Excerpt from a Teenage Opera. Då är det två låtar kvar bara, och på plats nummer 2 en riktigt positiv historia. Här är The Tremolos.

förnämsta gruppen The Tremolos. De förmedlade en oerhörd optimism och glädje i låten Even the Bad Times Are Good. Och för denna optimism så belönades man med en andra plats på 10 topp. Då har vi ettan kvar. Nu är det faktiskt svenskt.

var fortfarande bara tonåring. Norses son Tommy Körberg, med han tillsammans med Mikael Johansson och gruppen The Maniacs under namnet och Tom and Mick and Maniacs gjorde den här Somebody's Taken Maria Away. Etta på 10 topp den 7 oktober 1967. Det var hela listan. Det är vi som har gjort det här programmet. Vi tackar så mycket för att du har lyssnat på oss. Det var Sten-Ove Stolz och jag själv då, som heter Anders Modell. Vi hoppas att få höras igen. Om du tycker att det här var ett kul program, så lovar jag att det kommer fler kul program med andra lister från andra år. Till dess, vi hörs igen. Ha det jättebra. Hej då.

0: fast i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjova leva leva i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 14 juli 2019. Här hör vi Jessica Andersson i I Did It For Love.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Har du mobiltelefon kan du bli uppringd oavsett om du är ute på havet eller i stan. I England, Spanien eller Sverige. Med hjälp av GPS och satellitsystem kan du ta reda på exakt var i världen du befinner dig. Snart kommer dessa system att kopplas samman, vilket gör det möjligt att veta var varje enskild person som har en mobiltelefon befinner sig. Gud har ett ännu mer perfekt övervakningssystem. Det kommer inte att användas för en tvivelaktig kontroll, utan för det goda, för att stärka och stödja och hjälpa dem som litar på Gud. Så är det uttryckt i Bibeln, och det är ett löfte som gäller än idag. Ty Herrens ögon överblickar hela jorden, för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom.

Mandatperiodens sista

Tack för det. Ordförande, presidie, deltagare och åhörare. Stefan Friberg heter jag och jag är

0: för upplåtelse av allmän platsmark och där har vi ett förslag till beslut.
1: Ja, vi kommunfullmäktige antar taxa för upplåtelse av allmän platsmark daterad den 2 mars 2026. Taxan träder i kraft den 1 januari 2027. Taxa för uteservering antagen av kommunfullmäktige den 9

ordet, herr ordförande. Ja, det är precis som du säger, Magdalena. Det här är ju oerhört viktigt. Och man ska faktiskt inte förglömma också, även om det inte är lika ord, så är det ju faktiskt kvinnors våld mot män också. Det finns också och förekommer i stor utsträckning. Det är med, så att båda sidorna måste vi ha med oss givetvis. Och det är som du säger, så här är det nu så här att man har det här. Säger, och jag tror att han tar åt sig detta och förmedlar ut det här till förvaltningarna så att man får ordning och reda på detta, om det nu är så att det inte har kommit.

göra det i en plan som du behöver ta fram, utan vi behöver...

Men vi vet att det är svåra frågor. Och det är inte lätt att besvara för en person som är utsatt i sitt förhållande med man eller kvinna.

det du sa.

0: Maj lite ner, Vänsterpartiet.
1: Herr ordförande, ledamöter, åhörare.

samhälle.

Det finns många krafter i det här samhället som kämpar mot olika former av våld i relationer, och det ska vi inte glömma bort.

eftersom alla frågor som i grund och botten kostar någonting hanteras i ordinarie budgetprocess. Inte på detalj.

att ändra sig. 2018 sa majoriteten nej. Nu finns underlaget och rättsläget och de goda exemplen. Nu är det dags. Jag yrkar som sagt bifall till motionerna.

mi errore.

0: samla fler personalförmåner och minska den omfattande manuella administrationen vi har idag. Bland annat kring friskvårdsbidraget. Det kan alltså finnas effektiviseringar som väger upp kostnaderna, men den samlade ekonomiska effekten framgår inte. Vi vill därför få klarhet om kostnadsneutralitet det faktiskt är möjligt innan vi fattar beslut om införande. Så Sverigedemokraterna yrkar därför i första hand på återremiss enligt de skriftliga yrkande som vi har skickat in till sekreteraren. Och i andra hand så yrkar vi bifall till motionen med Liberalernas tillstånd.
1: Tack. Tack, då går ordet till Stefan Jägre, Sverigedemokraterna. Varsågod.
2: Tack för ordet, ordförande. Ja, det har ju stött och blött detta ett tag här. Jag har varit ganska bestämd att...

0: ska avgöras idag.
1: Ja.
0: Ska jag ta den?

svaret på alla utmaningar är mer kommunalt ägande och allt större budgetar. Att fördubbla budgeten från 40 miljoner till 80 miljoner bygger på tanken att kommunen ska fungera som någon typ av spekulant på fastighetsmarknaden. Men kommunens uppgift är inte att samla mark på hög.

Hedvida kommun och köpa mark i tidigare skeden innan priserna skjuter i höjden. Då kan kommunen erbjuda aktiva lägen för företag som vill investera och skapa jobb. Vi vill också värna om jordbruksmarken. Därför ska markförvärvaren styras mot områden som redan är utpekade i översiktsplanen eller som är lämpliga för verksamhetsplanen utan att offra livsvärden. De ska behöva

0: känns det här väldigt bra.
1: I fall till kommunstyrelsens förslag.
2: Tack, då går du till Maria Losman, Miljöpartiet. Varsågod.

blev det lite tokigt i att

0: tror det är det du menar faktiskt. Men att det gick lite fort i farten. Men jag lägger det yrkandet nu också. Tack.
1: Tack då, Magdalena Sundqvist, Socialdemokraterna i Bjärtreplik. Varsågod.
2: Ordförande, jo, jag vet att ni la det. Och då fick jag faktiskt frågan från en tjänsteperson som jobbar med det här. Det är ju samma sak. Ni säger ju samma sak. Vill man se tolkade så kan man. Men vill man att det ska finnas utrymme i budgeten för 80 miljoner, då kan man rösta bifall på den här motionen.
1: Tack, då går ordet till Ergis Skåret, Socialdemokraterna. Varsågod.
3: Tack, ordförande, ledamöter, åhörare. Jag har en väldigt konstig vana, och det är att jag varje år brukar

0: begärt replik på Anders Eriksson. Varsågod.
1: Ordförande, jag måste gratulera Maria Losman då att Centerpartiet och Anders Ekström kommer yrka bifall på eran att istället då. För det var ju det hängde på, Anders. Jo, ja, det var ju det du var uppe och sa. Att satsen var lite knepig, men du gillar Maria Losman satsen. Så grattis Maria.

samhällsexpansionen. Men det framgår inte

Jag vill inte tvinga någon att sälja mark för att vi ska köpa för minst 80 miljoner. Frivilliga förvärv, ja, det är det vi jobbar med. För att vi vill inte expropriera. Vi vill att det ska vara frivilligt.

0: tiden fram till 2026-12-31 samt att den då kvarvarande vakanta ersättarplatsen lämnas tom för kvarstaden av mandatsperioden.
1: Då har fullmäktige hört valmännens förslag. Kan fullmäktige bifalla detta? Punkten 16, fyllnadsval för uppdrag som nämndeman vid Varbergs tingsrätt. Och lämnar ordet till ordförande i valberedningen, Christian Johansson.
0: Tackar ordförande. Kommunfullmäktige noterar till protokollet att Cissi Johansson har avgått som nämndeman vid Varbergs tingsrätt. 2026.

Tack, då tackar vi.

samhällsbärande funktion och vissa av de beslut som man är med och fattar kommer att prägla vårt samhälle för lång tid framöver. Från presidiets sida vill vi visa vår uppskattning för denna insats. Vi kommer inte att hinna gå igenom uppdragshistorien.

vidare med Kungsbacka, välkomna. Mm.

Thanks for Rupert.

politiker, och speciellt kommer jag ihåg Kristina Karlsson sedan många år tillbaka. Så Kristina, välkommen fram tillsammans med Rickard Hansson, Evelina Grönlund och Magnus Andreasson.

0: Kristina, du har ju varit med i politiken sedan 1994 och haft diverse olika uppdrag, och det räcker inte med en sida när jag ska spegla dina politiska uppdrag, utan här är det ju bara att fylla på. Så att du får också ta hand om den, varsågod. Så att du får gärna säga något.
1: Tack för detta. Jag vill tacka till början med Centerpartiet och alla väljarna för att jag har fått vara fullmäktigeledamot under så många år. Jag vill också tacka alla här i fullmäktige för det goda samarbete som har funnits mellan partierna och i de styrelser och nämnder som har varit. Jag vill göra ett medskick till er som fortsätter som fullmäktige.

Jag tror dessutom att Maj-Britt har hunnit med att vara ålderspresident och inviga fullmäktige vid något tillfälle. Ja, jag förstår det. Då går vi då vidare med, ska vi säga, Moderaterna. Och där har vi Peter Söderberg som har meddelat förhinder. Vi har Erik Lindqvist, Per Stenberg som har varit med oss väldigt, väldigt länge också. Anders Billing, Maria Sven.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio, Sverige.
1: Första Korintierbrevets sjätte kapitel handlar bland annat om den kristnas relation till myndigheterna. Den kristne är klar över att han har ett dubbelt medborgarskap. Och i Filipperbrevet 3:20 står det: Men vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Men det fritar oss inte på något sätt ifrån samhällsansvar, tvärtom. I Matteus kapitel 22, då fariseerna allierat sig med herodianerna och försökte snärja Jesus med smicker och falskhet, så frågar de Jesus, är det rätt att ge kejsaren skatt eller är det inte rätt? Men Jesus genomskådade deras ondska och i Matteus 22, vers 19-21 står det: Visa mig den mynt som man betalar skatten med. Det räckte honom en denar och han frågade dem, vems bild och inskrift är detta? Det svarade kejsarens. Då sade han till dem, ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Jesus sa alltså, ge Gud det som så tydligt tillhör Gud. Människan är skapad i Guds avbild, det vill säga, ni är skyldiga att ge er själva helt och fullt till Gud. Och samtidigt säger han att de även är skyldiga att ge något till kejsaren. De använde ju hans mynt. Och de gick på det romerska imperiets vägar och var en del av det samhälle som nu hörde med under kejsarens lagar. En kristen har ett samhällsansvar och han har även ansvar inför Gud. Och det uttrycks bland annat så här i första Timoteusbrevets andra kapitel, vers 1-4. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och i Romarbrevets 13:e kapitel står det i de 4 första verserna: Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud. Och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och det som gör så drar domen över sig själva. Ty det styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda, utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Det här betyder inte att Paulus ställer sig på ockupationsmaktens sida eller försvarar allt de gör. Men det han säger är att det är nödvändigt att samhället bestraffar brott mot lagen för att på det sättet upprätthålla den allmänna ordningen. Men kyrka och stat må inte sammanblandas. För om kyrkan börjar styras av den politiska makten så kommer sekulariseringen, det vill säga världsliggörelsen, automatiskt. Vi fortsätter i Första Korinthierbrevet kapitel 6 och vers 1. Hur kan någon av er som ligger i tvist med en annan våga gå till rätta med honom inför det orättfärdiga och inte inför det heliga? Här vill jag ge ett litet exempel som kan förklara i alla fall något av vad det betyder att gå till rätta med honom inför det heliga. En kollega som var församlingsföreståndare i en ganska stor församling berättade följande. Jag blev ganska förvånad när en man kom in på mitt kontor, mycket upprörd, och förklarade att han önskade att jag skulle ta affär med en av de ledande i vår församling. För han påstod att han hade lurat av honom en stor summa pengar i en gemensam handel. Och nu, sa han, vill jag att du ska ställa honom inför rätta inför äldsterådet. Och pastorn svarade, jag tror att du går fram på ett rätt sätt i den här saken. När kan du ställa upp inför äldsterådet och framföra din anklagan? Och nej, sa han, jag har ju berättat det för dig, så det är inte nödvändigt att jag kommer. Men då förklarade pastorn att han hade ju ingen möjlighet att bevisa att anklagelsen var sann och att det därför var nödvändigt att båda parterna var närvarande. Och så frågade han mannen, är du villig att godta äldsterådets avgörande? Ja, sa han, det beror ju på hur de avgör detta. Om de beslutar till min fördel så accepterar jag det. Då frågade pastorn, men om de inte beslutar till din fördel, vill du då böja dig för äldsterådets rekommendation och följa den? Och mannen svarade att det ville han absolut inte. Och då svarade pastorn att han kunde lika så gott glömma hela saken, för, sa pastorn, du är inte verkligen villig att gå till rätta med honom inför det heliga. Konflikter i församlingen skulle inte föras inför icke-troende. Vers 2. Vet ni inte att det heliga ska döma världen? Om nu världen ska dömas av er, duger ni då inte till att döma i det minsta mål? Vet ni inte att vi ska döma änglar? Ska ni då inte kunna döma i vardagliga ting? Innan vi nu vandrar vidare genom Första Korinthierbrevets sjätte kapitel så ska vi se på detta med det femte kapitlet som bakgrund. För de kristna i Korinth, de hade inte haft varken visdom eller mod att stöta ut den som levde i uppenbar synd i församlingen. De kunde helt enkelt inte bedöma den saken. Och denna omogenhet slår ut även i de dagliga relationerna mellan dem som tillhör församlingen. För det fanns ingen i församlingen som var så pass vis att de andra hade förtroende för att han kunde döma ens de enklaste tvistefrågor. Och så säger Paulus att samtidigt som det är så bekänner ni att ni tror att det heliga ska döma världen, eller vet ni inte att det är så? De troende i Korint hade faktiskt större förtroende, och det tydligen med rätta, för de icke-kristna romerska domarnas rättvisa. När det sägs att de kristna ska döma världen så talas det alltså inte om domen inför den stora vita tronen, när de förlorade ska träda fram inför Kristi domstol. Men här handlar det om det som Paulus skriver till sin medarbetare Timoteus i andra Timoteusbrevets andra kapitel, vers 11 och 12. Det ordet är att lita på. Ty har vi dött med honom, skall vi också leva med honom. Härdar vi ut, skall vi också regera med honom. Förnekar vi honom, skall han också förneka oss. Av ordet i andra Timoteusbrevet så kommer det tydligt fram tanken på de svårigheter, förföljelser och lidanden som vi bör vänta på grund av den motstånd evangeliet möter i denna syndens värld. Det krävs uthållighet, men kom också ihåg att uthålligheten för med sig stor lön. Vi ska regera tillsammans med honom. Men hur ska det ske när ni inte ens kan bedöma det enklaste vardagliga ting, säger Paulus.

Innan vi nu läser vidare vill jag bara påminna om vad Paulus skrev i samband med att församlingen blivit så uppblåst och var så förståndiga, medan apostlarna var dårar för världen. Apostlarna var svaga, men i Korint var de så starka. Och då skrev Paulus i första Korinterbrevet 4, vers 14: Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Men nu skriver Paulus något som han skriver för att de ska skämmas. Första Korinterbrevet 6, vers 4 till och med 8. Men när ni har sådana tvister sätter ni dem till domare som församlingen inte har förtroende för. Det här säger jag för att få er att skämmas. Finns det ingen förstånd ibland er? Någon som kan bli skiljedomare mellan bröder? Istället går broder till rätta med broder, och detta inför otroende. På det hela taget är redan det att ni processar med varandra ett nederlag för er. Varför lider ni inte hellre en oförrätt? Varför låter ni inte hellre andra roffa åt sig? Istället gör ni själva orätt och roffar åt er, och detta drabbar bröder. Den kristne skulle inte ha den inställningen att han ständigt ska behöva värna om sin rätt och sina rättigheter. Det är ju samma sinnelag som hedningarna. Och det troende i Korint inte bara kämpade för sin rätt, de till och med skadar sina trosbröder bara för att få egen vinning. I sin bergspredikan sa Jesus: nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Men det gjorde man inte i Korint. Och nu kommer Paulus med ännu ett vet ni inte. Första Korinterbrevet 6, vers 9 och 10. Vet ni inte att inga orättfärdiga ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva, varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet, eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. Församlingen i Korint tyckte kanske att Paulus var brutal när han gav order om att mannen som levde i otukt skulle stängas ute från församlingen. Men saken är den att den som lever i synd, han har redan utestängt sig själv från Guds rike. De far totalt vilse när de inbillar sig att det inte är så noga med hur en kristen lever. Det är inte syndernas tillåtelse de har fått, men syndernas förlåtelse. Och genom att utestängas från församlingen kunde syndaren kanske vakna upp ur sin villfarelse och falska tröst. Vet ni inte att varken äktenskapsbrytare, det som bedriver homosexualitet eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller förtalare eller utsugare, ja, de ska inte ärva Guds rike. Det är inte mer att säga om den saken. Man kan inte leva i synd och ärva Guds rike.

tvekan ett av de mest missbrukade orden i vår bibel. Allt är tillåtet. Och det är faktiskt sant. Allt är tillåtet för en kristen. Men ingenting ska ha makten över mig. För att sätta det på spetsen så kan vi säga att en kristen är till och med fri att utöva dödssynderna. Om han nämligen är så fri ifrån dem att det är alldeles otänkligt att han ens som ett experiment skulle öva dem. För om han är fri ifrån dem så har han en sådan avsky för dem att det inte finns den avlägsnaste möjlighet att han skulle vilja begå dem. Så fort något får makt över en människa så är detta inte längre för den människan tillåtet eller lovligt. Men för den över vilket intet har makt är allt tillåtet. Vers 13. Maten är till för magen och magen för maten, och båda ska Gud göra slut på. Men kroppen är inte till för otukt, utan för Herren, och Herren för kroppen. I Korint så hade gränserna uppenbarligen suddats ut, och man diskuterade ungefär så här. Naturligtvis är det tillåtet för en kristen att tillfredsställa sina naturliga behov. Att äta när man är hungrig är tillåtet. Att tillfredsställa sina sexuella behov när det inträda är lika naturligt och tillåtet. Men då säger Paulus klart att otukten är inte något naturligt behov. Kroppen är inte alls till för otukt, medan maten däremot är till för magen. Men ni må inte frestas att överföra friheten ni har fått när det gäller mat och dryck till en frihet för köttet. Och nu säger Paulus än en gång, vet ni inte. Vi läser vers 14 och 15. Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt skall han också uppväcka oss. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Ska jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, naturligtvis inte. Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter: de två ska bli ett kött, och den som är förenad med Herren är en ande med honom. Fly bort från otukten. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den otuktige syndar mot sin egen kropp. Man kan inte leva ett omoraliskt liv och samtidigt vara en Herrens tjänare. Att politiker och även andra ser mellan fingrarna och accepterar omoral förändrar inte det faktum att Gud dömer synden. I Korint hade moralen förruttnat, alla gränser töjdes. Och hållningen var att om det var många som gjorde något så var det inte en så allvarlig sak. Alla gör ju så. Men Guds ord är mycket klart. Fly bort från otukten. Vers 19 och 20. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt, så förhärliga då Gud i er kropp. Här är något som är viktigt att lägga märke till, eftersom det är så många troende som i likhet med församlingen i Korint inte har insett och förstått denna sanning.

Våra kroppar är den helige andes tempel. Men människan bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, som det står i Romarbrevets första kapitel. Församlingens mål, det är bröllopsfesten med Kristus. Stein Solberg sa: syndens väsen är otrohet. En otrohet som inte bara kränker skapelsen utan också skaparen själv i allra högsta grad. Otrohet, i synnerhet i äktenskapet, kränker något av det djupaste i oss människor. För otroheten sliter sönder något i vårt innersta som har med människovärdet att göra. Otrohet kan aldrig bli något naturligt, något som kan bortförklaras. Så klart har Stein Solberg uttryckt det.

Våra kroppar är den helige andes tempel. Lägg märke till hur nidkär Paulus är när han slår ner på synden. Som en orädd Herrens tjänare förföljer han synden utan barmhärtighet. Och i det här tillfället är det otukt som han nådelöst sätter under den helige andes ljus. För att vi ska förstå hur allvarlig den synden är. Helgelse är varken något lättvint eller ytligt. Ni har blivit köpta, säger Paulus. Ja, sannerligen, vi har kostat Gud mycket. Min vän, om du tillhör det förlösta, må följden också vara att du vandrar i helgelse och tjänar Herren Jesus Kristus. Det bästa bevis du kan lägga fram på att du är förlöst är ett liv som är helgat Herren. Antingen så tillhör du det friköpta eller så gör du inte det. Låt dig fyllas av kärlek till honom som köpte dig fri. Ni har blivit köpta och priset är betalt. Det skulle vara klart nog att den som har blivit köpt inte längre tillhör sig själv. För mig som kristen så är det ett välsignat faktum och ett härligt privilegium. Tänk dig ett skepp som driver omkring på havet, övergivet av både kapten och besättning. Det tillhör ingen. Det driver vidare utan mål och utan mening. Och ingen sörjer om det går under. Tänk dig så ett annat skepp, dyrt köpt, och det lägger ut ifrån hamnen medan ägaren står uppe på kommandobryggan och betraktar förnöjd sin båt. Visst väntar många faror och undervattensskär och stormar där ute, men oroa dig inte. Både kapten och lots är med ombord och ska föra båten tryggt till målet. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men låt mig som mitt personliga vittnesbörd få säga, jag är så glad att jag inte är något herrelöst skepp, men att jag har blivit köpt och att herdehanden vilar på mitt skepps roder. Vi har blivit köpta och priset är betalt, så låt oss förhärliga Gud i vår kropp. På återhörande om du vill. Må Herrens välsignelse vila över dig, du friköpta, så att du får förhärliga Gud i den kropp som är den helige andes tempel. Ära Gud, för han är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den här stunden vilar mot Bibelns text ifrån Hebreerbrevet 9 och vers 3 och handlar om det allra heligaste som fanns bakom den andra förlåten i tabernaklet, alltså den jordiska helgedomen. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp att förmedla det som han vill ha sagt till oss. Gode Gud, jag kommer på nytt inför ditt ansikte med en bön om hjälp att förstå ditt ord och det budskap som du vill att jag ska förmedla idag. Tack för att du låter den heliga ande ta en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar. Amen. Det första förbundet hade alltså sina föreskrifter för gudstjänsten och sin jordiska helgedom, står det i Hebreerbrevet kapitel 9 och vers 1. På Sinai berg tog Mose emot lagens tavlor, och Gud visade honom också en mönsterbild så att han skulle veta exakt hur den flyttbara helgedomen, alltså tabernaklet, skulle byggas och användas. Man skulle ju bära den med sig under alla åren i öknen, ända till dess att det permanenta templet i Jerusalem som byggdes av Salomo blev färdigt. Då flyttades tabernaklet in där. Tabernaklet omgavs av en förgård som var cirka 30 gånger 60 meter och själva tabernaklet hade måtten cirka 6 gånger 18 meter. För att komma in på förgården till tabernaklet gick man in genom ett förhänge, förgårdens port kallades det, som var orienterad mot öster. Sen man hade gått förbi bäckenet, ett tvättkar för offerdjuren och brännoffersaltaret, så kom man fram till själva tabernaklet. Det bestod av två rum, ett yttre som kallas för det heliga och som var cirka 6 gånger 12 meter, och ett inre, det allra heligaste, som var fyrkantigt med måtten omkring 6 gånger 6 meter. Från förgården kom man sedan in i det yttre rummet, det heliga, i tabernaklet, genom ett första förhänge, en yttre förlåt. Mellan de två rummen fanns det sedan ytterligare ett förhänge, den andra förlåten, som man skulle passera för att komma in i det allra heligaste. Till det heliga hade prästerna tillträde, men till det allra heligaste hade bara översteprästen tillträde en gång om året, på den stora försoningsdagen Jom Kippur, då hans egna och folkets oavsiktliga synder skulle sonas med blod som stänktes på nådastolen, det vill säga på förbundsarkens gyllne lock. Allt det här var anordnat och instiftat av Gud, men var ändå bara yttre föreskrifter och en form för yttre rening fram till tiden för en bättre ordning, som det står i Hebreerbrevet kapitel 9 och vers 10. Tabernaklet var alltså en jordisk helgedom, en helgedom av denna världen, som var byggd av jordiskt material och av människohänder för att passa gudstjänstens yttre former, men var ändå en symbol för det som skulle komma. Och så länge folket verkligen såg det hela symboliskt, med tanken riktad mot det himmelska, det verkliga, så godtog Gud det. Problemet kom först när symbolen fick ta det verkligas plats och blev ett mål i sig själv. Lagens symbolkrav fördunklade synen på nådens Messias. Det årliga offrandet av bockars och tjuras blod kunde förstås inte rena människans samvete, som det står i Hebreerbrevet 9 och verserna 13 och 14. Utan till det behövdes bättre offer. Så länge som det främre rummet bestod visade den heliga ande att vägen till det allra heligaste ännu inte var öppen och uppenbarad för alla. Symboliken ligger alltså i att så som Herren tog sin boning bland sitt folk i tabernaklet i gamla förbundet, så blev ordet, alltså Kristus, kött och tog sin boning ibland oss, som evangelisten Johannes skriver i det första kapitlet och den 14:e versen, enligt 1917 års översättning. Egentligen så betyder det, enligt grundtexten, att han slog upp sitt tält, alltså tabernakel, ibland oss, i det nya förbundet. Men nu, skriver Hebreerbrevets författare, har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, alltså Kristi kropp, gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockas och kalvas blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, som det står i fjärde Moseboken kapitel 19, stängt på de orena, helgar till yttre renhet. Hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande guden? Ty Kristus har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död har friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. Hebreerbrevet kapitel 9, verserna 11-15, enligt Svenska folkbibelns översättning. Under det gamla förbundets tid så förkunnade Mose alla lagens bud för hela folket. Och när han hade gjort det så tog han blodet ifrån kalvar och bockar tillsammans med vatten, schalakans röd ull och isop och stänkte på själva bokrullen och på allt folket. Han sa, detta är förbundets blod, det förbund som Gud har befallt er att hålla. Hebreerbrevet kapitel 9 och vers 20. På samma sätt stänkte Mose blod på tabernaklet och på alla föremål som hörde till gudstjänsten. Så renas enligt lagen nästan allt med blod. Och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse, står det. Alltså måste avbilderna av de himmelska tingen, alltså i tabernaklet på jorden, renas med dessa medel, bockas och kalvas blod alltså. Men de himmelska tingen själva, i Guds eviga himmelska tabernakel, renas med bättre offer än de medlen, står det. Hebreerbrevet kapitel 9, verserna 21-23, enligt Svenska folkbibeln. En enkel människa som jag frågar sig givetvis hur det kan komma sig att de himmelska tingen själva överhuvudtaget behövde renas. Och jag har inget svar på det, mer än en hänvisning till Jobs bok där det står: Gud kan inte lita på sina heliga, inför hans ögon är inte himlarna rena. Jobb kapitel 15 och vers 15 enligt Svenska folkbibeln. Den eviga försoningen med Gud behövde tydligen det bättre och dyrbarare offret, Jesus själv. Och Paulus skriver så här om Jesus i sitt brev till de troende i Kolosse. Han är till före allting, och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom, alltså i Kristus, och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors, frid genom honom, både på jorden och i himlen. Kolosserbrevet 1, verserna 17-20, enligt Svenska folkbibelns översättning. Om de himmelska tingen finns bakom någon förlåt i det himmelska tabernaklet vet jag inte. Det står att Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Hebreerbrevet kapitel 9, verserna 23 och 24. Och nu sitter Jesus på höger sida om Guds tron. Hebreerbrevet 12 och vers 2. Hur många olika himlar det finns är jag osäker på. Men jag tror att de är tre. Lufthimlen, enligt psalm 147 och vers 8. Stjärnhimlen, enligt första Mosebok 1 och vers 16. Och paradis eller tronhimlen, enligt andra Korintierbrevet, kapitel 12 och vers 2. I sin uppenbarelse får Johannes se vittnesbördets tabernakel i templet i himlen, står det i uppenbarelseboken kapitel 15 och vers 5. Men om det är det himmelska originalet för det jordiska tabernaklet som Gud uppenbarade sig i under Israels ökenvandring, det vet jag inte. När Johannes i sin uppenbarelse fick se in i himlen och det nya Jerusalem, så säger han: något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, den allsmäktige och lammet är dess tempel. Uppenbarelseboken kapitel 21 och vers 22. När Johannes ser in i Guds himmel så skriver han om det så här: och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Uppenbarelseboken kapitel 20 vers 11. Inför den stora och slutliga domen så ser Johannes de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och alla blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Uppenbarelseboken kapitel 20, vers 15. Nu är alltså vägen till Guds tron, det allra heligaste, öppen för alla som tror på Jesus, tillhör honom och bekänner honom som sin Herre. Förlåten, alltså skiljeväggen mellan det heliga och det allra heligaste, rämnade i två delar, uppifrån och ända ner, står det i Matteus 27 och 51. I det ögonblick när Jesus gav upp andan på korset och dog för alla människors alla synder i alla tider. Då var Guds frälsningsplan för mänskligheten fullbordad. Det är därför det sista Jesus säger innan han dör: det är fullbordat. Johannes kapitel 19 och vers 30 är det svenska folkbibeln. Djävulen och ondskans makt krossades för evigt när Jesus gav upp andan på korset. Döden var uppslukad och övervunnen, och Jesus tog med sig nycklarna till döden och dödsriket när Gud uppväckte honom från de döda på tredje dagen. Att Jesus kunde göra det beror på att döden bröt mot Guds befallning och blev därför av med sin makt. Gud hade nämligen bestämt att på synd följer död, det vill säga att den som syndar ska dö. Men utan synd, ingen död. Alltså, så vitt jag förstår, bröt döden mot Guds befallning när dödsrikets portar öppnades för Jesus som inte hade syndat. Djävulen som hade döden i sitt våld trodde att han äntligen hade besegrat Gud och hans son när Jesus dog på Golgata kors. Men om helvetets alla onda makter hade berett sig på en segerfest, så fick de se sig besegrade till skam inför hela universums makter, eftersom de hade brutit mot Guds befallning. Paulus skriver till de troende i Korint så här: döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Första Korintierbrevet kapitel 15 och verserna 54-57. Genom sin död skulle alltså Jesus göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla de som av fruktan för döden hade levt i slaveri i hela sitt liv. Hebreerbrevet kapitel 2 och verserna 14 och 15. Min vän, tvivla inte, bara tro på Jesus. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss, så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila så kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn och tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härlighet i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.